დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Sunny.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.
1: Let's get away.

0: და გულგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივრცეზე. 55 რეკლამას ივრცეზე. 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: Radio Silce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Rose must remain with the sun and the rain.

0: just don't belong, and the dream must be a dream for two. No good alone to be.
1: Reklama siurseze 551 98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: Radio Siurzia FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: We got it together, didn't we?

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: ხდება რა ხდება
1: წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავრიე სხვასაც ვაცარი წერა მომინდა გზები დავხატე

მიძამე სახლე ვაშენი ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე წლები დავთვალე

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
4: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. თბილისში, ქუთაისსა და გურჯაანში სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მიმართვის საფუძველზე პროცესები გუშინაც ჩატარდა. საჯარო სივრცეში დაწერილი შეურაცხმყოფელი კომენტარების არაერთი ავტორი მოსამართლე და გადაწყვეტილებით ადმინისტრაციულ სამართალ დამბრუად იქნა ცნობილი. გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ 2000 ლარი დააჯარიმა ნოდა რაქუეშვილი. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ ბრალდებულმა შეურაცხმყოფელი კომენტარი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაწერა. გინების ადრესატი კი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია იყო. 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა ქუთაისის სასამართლომ გიორგი რუსიას. ბრალდებულმა ფეისბუქ გვერდზე შეურაცხმყოფელი კომენტარი ეკონომისტ სანდრო შარაშიძის მისამართი დაწერა. რეგიონების გარდა სასამართლო პროცესები გაიმართა დედაქალაქშიც. მოსამართლემ გუშინ ადმინისტრაციულ სამართალ დამბრღვევად ცნო და ჯარიმის გადახდა დააკისრა გიორგი მელითაურს. მაქსიმალური ოდენობის ჯარიმა 3000 ლარი დააკისრა მოსამართლემ მაკა ბახტაძეს, რომელმაც საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფა გარდაცვლილ გიგა აბალიას და მის დედას ეკა კუპატაძეს მიაყენა. ადმინისტრაციული სამართლო და წარმოება კი ახალშექმნილმა დეპარტამენტმა ეკა კუპატაძის მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. 3000 ლარი დაჯარიმდა ნატალია ფერაძე. ადმინისტრაციულ სამართალ დამბრღვევად ცნობილმა შეურაცხყოფა სოციალურ ქსელში ბერა ივანიშვილს მიაყენა. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მუშაობასა და მისი ფუნქციონირების მნიშვნელობაზე დღეს კომენტარი პრემიერ მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი კობახიძე ის თქმით, მთავარი ამოცანა გარედან ხელოვნურად თავსმოხოული აგრესიისა და სიძულვილის დასრულებაა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბუტაჟისა და მტრულ საქმიანობაში დახმარების საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების სასამართლო სხდომა გაიმართა. პროცესზე გუშინ ბრალდების მხარის მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. მიხელ სააკაშვილს, ნიკო გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა ნორმელიას, ზურაბ ჯაფარიძის, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის სხვადასხვა მუხლით აქვთ ბრალდება წარდგენილი. მათ შორის არის საბუტაჟის უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებისა და კონსტიტუციის ციური წყობილების ზალდობით შეცვლისკენ მოწოდების ფაქტები. მოწმეების სასამართლოში იკითხებიან ფაქტთან დაკავშირებით, მათ უნდა დაადასტურონ ფაქტი. სისხლის სამართლის საქმის მასალით წარმოდგენილი არ არის ინფორმაცია, თუ რა ჩანაწერი აჩვენეს, რა ჩანაწერზე ნახეს, რა ჩანაწერი გამოიკვლეს მოწმესთან ერთად. ასევე ეს აქტუალური არ არის. ჩვენ ხელმძღვანელობთ მხოლოდ და მხოლოდ მოწმის მიერ მოწმული ჩვენებით, აცხადებს ადვოკატი ომარ ფურცელაძე. განცხადება გააკეთა პროკურორმა ანა ხუბეჯაშვილმა, რომელიც ამბობს, რომ საქმეში არის არაერთი ვიდეო ჩანაწერი, მათ შორის პოლიტიკოსების საჯარო მოწოდებები, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია განსახილველ სისხლის სამართლის საქმესთან. გამაგზობთ გამშვებას. სარეიტინგო სააგენტო მუდისმა შეაფასა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი და გააუმჯობესა პერსპექტივა ნეგატიური და სტაბილურამდე, ხოლო რეიტინგი კვლავ BA2 დონეზე შეაფასა. აღნიშნულ რეიტინგს განაპირობებს საერთაშორისო გამოწვევის მიუხედავად არსებული ქვეყნის ძლიერი ეკონომიკური და ფისკალური პოზიცია. მუდის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ყარმა ეკონომიკურმა მაჩვენებელმა შეამსუბუქა გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან მიმდინარე რისკები. ამასთან დადებითად არის შეფასებული საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაგრძელება, რაც ხელს უწყობს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობას და ეკონომიკას მეტად მდგრად ხდის შოკების მიმართ. სარეიტინგო სააგენტოს მოლოდინით 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდება 6.4%-ით, ხოლო 2027 წელს ზრდა მოსალოდნელია 5.5%-ზე. მთავრობის ვალი კი მოსალოდნელია კვლავ შემცირდეს და მთლიანი შიდა პროდუქტის 30%-მდე ნიშნულს მიუახლოვდეს. მუდისი აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი ფაქტორები მოხმარება და ინვესტიციები იქნება, რაც ვალის გონივრულ მართვასთან ერთად ხელს შეუწყობს ფისკალურ სიჯანსაღეს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგზავნებს საფრანგეთის პარლამენტში ოპოზიციური პარტია მწვანეები მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივით გამოვიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით პარტია პრემიერ-მინისტრ სებასტიან ლეკორნუს რეკორდული სიცხის პერიოდში არასათანადო რეაგირებაში ადანაშაულებს. პრემიერ-მინისტრმა ბრალდებები უარყო და განაცხადა, რომ მწვანეები ადამიანების ტრაგედიას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. როგორც პოლიტიკო აღნიშნავს, უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივის წარმატების შანსი მცირეა, რადგან მას სხვა მსხვილი ოპოზიციური პარტიების, მაგალითად ეროვნული გაერთიანების ან სოციალისტების მხარდაჭერა სჭირდება. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მიერ მისი დადგენილების გაოქმებას ეხმაურება, რომელიც ქვეყანაში უკანონოდ მყოფი იმიგრანტების ამერიკაში დაბადებულ შვილს ავტომატურად ამერიკის მოქალაქეობის მინიჭებას უზღუდავდა. თეთრი სახლის ლიდერმა გადაწყვეტილებას ძალიან ცუდი უწოდა. მისივე თქმით, დაბადებით ამერიკის მოქალაქეობის მინიჭება ქვეყნისთვის ძვირად ღირებული და უსამართლო გადაწყვეტილება, ამიტომაც ის კონგრესში კანონმდებლობის საშუალებით მის შეცვლას შეეცდება. უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა დაბადების უფლებით მოქალაქეობა, რაც ძალიან ცუდია ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მარტივად გამოვასწოროთ ეს კონგრესში კანონმდებლობის საშუალებით პრეზიდენტის მხარდაჭერით, რაც ახლა ამ პროცესშია განსაზღვრული. არ არის საჭირო ხანგრძლივი და რთული საკონსტიტუციო შესწორება. კონგრესმა დღესვე უნდა დაიწყოს მუშაობა ჩვენი ქვეყნისთვის ძვირად ღირებული და უსამართლო დაბადების უფლებით მოქალაქეობის დასრულებაზე. მათ ეკრებათ ჩემი სრული და ყოვლის მომცველი მხარდაჭერა, წერს დონალდ ტრამპი. ამგორი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიანი და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
2: შენს ბავშვურ ღმერთს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინა შეგადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც, და იცი რატომ

0: გადაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

კინო მუსიკა სივრცეზე. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგია ჩანიშნული 12 საათზე, რომელსაც დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი განვაგრძობთ გამოშვებას. მართველი გუნდის პოლიტიკურმა საბჭომ მიიღო ისტორიული გადაწყვეტილება, შედეგად საქართველო უერთდება მსოფლიოს იმ მცირერიცხოვან ქვეყნების შამონათულს, სადაც სწავლის ყველა საფეხური უფასოა: საბავშვო ბაღები, სკოლები, კოლეჯები. ახლა კი უკვე სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა ხდება უფასო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს თუ აქვს სურვილი, აქვს მიზანი და მოტივაცია, ჩვენ მაქსიმალურად შევუწყობთ მას ხელს. პირველად მონაცემებით აბიტურიენტების უმეტესობას არჩევანი სახელმწიფო უნივერსიტეტზე აქვს გაკეთებული, მაშინ როდესაც 64 უნივერსიტეტიდან მხოლოდ 19 არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულება, 69%-ზე მეტმა პირველადი არჩევანი სწორედ სახელმწიფო უნივერსიტეტზე გააკეთა, ხოლო 20%-ზე მეტი კერძო უნივერსიტეტს ირჩევსო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იწყება უწყებას პირდაპირ ეთერში.
1: საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების გატარებას. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ცენტრალურ კრიმინალპოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა და გენერალური პროკურატურის თანამშრომლობა არასრულწლოვანების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული გამოძიებით მოპოვებული მტკიცებულებით დგინდება, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგების მიღების მიზნით შეიმუშავეს ტრაფიკინგის გეგმა. გეგმის სისრულეში მოყვანის მიზნით გადაიბირეს მათზე მატერიალურად დამოკიდებული არასრულწლოვანი შვილები, რომლებსაც ბათუმში, ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნასა და ყვავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. ასევე დგინდება, რომ შეგროვებულ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ. გამოძიების მსვლელობისას მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებით დასტურდება დანაშაულის ჩამდედი პირების მიერ დანაშაულის განხორციელების ფაქტი. არასრულწლოვანები გადაყვანილი არიან სახელმწიფო სერვის ცენტრებში, რომლებსაც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხე აღარ ემუქრებათ. გამოძიება სისხლის ამორთვის კოდექსის 153 სეგუნდა მუხლის მეორე და მესამე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 17 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მადლობა.
0: უსმენით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია მუდისმა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი BA2-ზე შეინარჩუნა, ხოლო პერსპექტივა უარყოფითიდან სტაბილურამდე გააუმჯობესა. სარეიტინგო კომპანიის შეფასებით ეკონომიკის ძლიერი მაჩვენებლები ამცირებს შიდა და გეოპოლიტიკურ გამოწვევებთან დაკავშირებულ რისკებს, რაც პერსპექტივის გაუმჯობესების საფუძველია. ამასთან ხაზგასმულია, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა ხელს უწყობს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მაღალ ეფექტიანობას. ჩვენი მოლოდინით საქართველოს ეკონომიკური ზრდა კვლავ ძლიერი იქნება, რასაც ხელს უწყობს ყოვლის მომცველი ეკონომიკური აქტივობა, შიდა მოხმარება და ინვესტიციები. ძლიერი ეკონომიკური ზრდა და სახელმწიფო ბალის გონივრული მართვა კვლავაც გაძლიერებს ქვეყნის ფისკალურ მდგრადობას. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა მისი როგორც შუადერეფნის როლი ხელს შეუწყობს, როგორც რეგიონიდან და სხვა ქვეყნებიდან საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვას. ამ ძლიერ მხარეებს დამატებით ამყარებს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მაღალი ეფექტიანობაო წერს მუდისი. მუდისი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის არაერთი რეკომენდაცია უკვე პირნათლად შეასრულა. განვაგრძობთ გამოშვებას. გეგმური ინსპექტირებისას აჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა დაბა ჩაქვში ერთ-ერთ ვეტერინარულ აფთიაქში ვადაგასული პრეპარატები გამოავლინეს. ინფორმაცია სამის შესახებ სურსათის ეროვნული სააგენტო აფცელებს. უწყების ცნობით ამოღებულია ანტისეპტიკური ანთების საწინააღმდეგო საშუალება პიხტის მალამო, ანტიმიკრობული სადეზინფექციო იოდზეფის ხსნარი და ანტიპარაზიტული საინექციო ხსნარი პრიუსი. ვადაგასული პრეპარატები სააგენტოს ხედველობით განადგურდება. შინაურცხოვრთას ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სურსათის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს ვეტერინარული კლინიკებისა და აფთიაქების კონტროლს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა განახორციელონ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, დაიცვან პრეპარატების რეალიზაციის ვადები და შენახვის პირობები, რა თქმია სესის გავრცელებული ინფორმაციაში. განვაგრძობთ გამოშვებას. ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება გრძელდება. ამჯერად მსჯავრდებულმა პრეზიდენტმა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში დაასახელა კონკრეტული მიზეზი, თუ რატომ მოხდელება ხაბეიშვილის თინა ბოკუჩავათი ჩანაცვლება. ამის პარალელურად კი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ანი წითლიძე ღიად ამბობს, რომ ნაც მოძრაობაში თავმჯდომარეების ხშირი ცვლა გამჭვირვალე თამაშის წესების არარსებობის ბრალია. მართულ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ეს ყველაფერი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გასვენების პროცესია. ცხადზე ცხადია, რომ ამ პარტიას არაფერი შეეშველება. საბოლოო ჯამში ეს არის მათი პოლიტიკური გასვენების პროცესი და ეს აუცილებლად დასრულდება ჩვენი ქვეყნისთვის და ქართული დემოკრატიისთვის პოზიტიური მოცემულობით, როდესაც ასეთი რადიკალური, კრიმინალური, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები გაქრებიან პოლიტიკური ველიდანო, განაცხადა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა. გახარიას და მისი პარტიის ადგილზე ცოტა დავფიქრდებოდი. ემან სხვანაირი შედეგი არ დადგეს, იმიტომ რომ ნათლად ჩანს, ვინ როგორ წამოიწყო ძალდობა, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ზარქუამ. პარლამენტში მოუხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე საპარლამენტო ფრაქცია გახარიას საქართველოსთვის მოთხოვნაზე, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყოს. ზარქუა არ ფიქრობს, რომ თუ გამოძიება დაიწყება, ოპოზიციური ფრაქციისთვის სახარბიელო დასკვნით დამთავრდეს ყველაფერი. პარლამენტში ზოგადად ეს ცუდია, მაგრამ ეს ხდება. საქართველოს პარლამენტში კი არა, ევროპის პარლამენტებში, უფრო განვითარებული სახელმწიფოების პარლამენტებშიც არის ცემოტყეპა და ემოციები. ლამაზია, არ არის ლამაზი მისაღებია, არ არის მისაღები, მაგრამ როდესაც ადამიანი შეურაცხყოფას გაყენებს, იქ ხდება. ვინმე თუ აქ გამოძიება დაიწყო, არ მგონია სახარბიელო დასკვნებით და ანალიზით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნათლად ჩანს, ვინ იყო ამის ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფები და მერე როგორ და რანაირად გაგრძელდა. ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ ბოლოს მაინც ეს ქნეს თან როდის, როდესაც ვამთავრებ. მანამდე ბევრჯერ ქონდათ მცდელობა და ჩვენ მაქსიმალურად თავს ვიკავდით, მაგრამ ბოლოს ზღვარს გადავიდნენ და მოხდა ის, რაც მოხდა, რაც ბუნებრივია, არ იყო ლამაზიო, განაცხადა ირაკლი ზარქუა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგრძობთ. ისრაელსა და ლიბანს შორის ამერიკის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად სამხრეთ ლიბანში დაპირისპირება კვლავაც გრძელდება. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით სამხრეთ ლიბანში მანზლას რაიონში უსაფრთხოების ზონის მახლობლად ჰეზბოლას ერთ-ერთ მებრძოლზე იერიში მიეტანეს. სამხედროების მტკიცებით აღნიშნული პირი ისრაელის არმიისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. როგორც CNN-ი უწყება, ეს დარტყმა შაბათ-კვირას გაგრძელებული შეტაკებების ნაწილია, მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევს ამერიკის შუამავლობით მხარეებს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ უსაფრთხოების ზონას ეწვია. მან განაცხადა, რომ ისრაელის ჯარი სამხრეთ ლიბანს მანამდე არ დატოვებს, ვიდრე ჰეზბოლას მხრიდან არსებული საფრთხე სრულად არ აღმოიფხვრება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით 2 მარტიდან მოყოლებული ისრაელის თავდაცხმებს ლიბანში სუმცირე 4,278 ადამიანი ემსხვერპლა. და გამოშვების ბოლოს, ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვა ჟლეტა, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანი ისრაელის მთავრობის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარებას გამოეხმაურა. ჩვენ არანაირ ყურადღებას არ ვაქცევთ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მომართულ ცილისწამებებს იმ მკვლელების ქსელისგან, რომელსაც 73,000 უდანაშაულო ღაზელის, მათ შორის უმეტესად ბავშვებისა და ქალების სისხლში აქვს ხელები გასროლი. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვა ჟლეტა, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმიო, განაცხადა ერდოღანმა მინისტრთა კაბინეტის ხდომის შემდეგ. როგორც ერდოღანმა აღნიშნა, ისრაელის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აუფასურებს როგორც მათი ბარბაროსული ქმედებები ღაზაში, ასევე თურქეთის ისტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ებრაელების ჰოლოკოსტისგან გადარჩენას უკავშირდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: Радио Сивце. Ковела Сивце ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათის შესრულდა. ეთერში არადის ზურცის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით არასრულწლოვნების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. უწყების ინფორმაციით გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულები არასრულწლოვან შვილებს ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოყენებით ბათუმში, ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნასა და ყვავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. ასევე გინდება, რომ შეგროვილ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ. გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულები არასრულწლოვან შვილებს ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოყენებით ბათუმში, ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნასა და ყვავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. სამართალდამცველებმა გამოძიების ფარგლებში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად აღნიშნული ფაქტების დამადასტურებელი არაერთი მტკიცებულება მოიპოვეს. ამ ეტაპზე დაზარალებული არასრულწლოვნები სახელმწიფო ზრუნვის სერვის ცენტრებში არიან განთავსებულნი და მათ ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 153 სეკუნდა მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტენსიურ რეჟიმში განაგრძობს სხვადასხვა კატეგორიის, მათ შორის ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ შესაბამისი საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების გატარებას. აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გეგმური ინსპექტირების და საჭერის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა დაბა ჩაქვში ერთ-ერთ ვეტერინარულ აფთიაქში ვადაგასული პრეპარატები გამოავლინეს. ინფორმაცია სამის შესახებ სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. უწყების ცნობით ამოღებულია ანტისეპტიკური ანთების საწინააღმდეგო საშუალება პიხტის მალამო, ანტიმიკრობული სადეზინფექციო იოდზეფის ხსნარი და ანტიპარაზიტული საინექციო ხსნარი პრიოსი. ვადაგასული პრეპარატები სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება შინაურ ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით. სურსათის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს ვეტერინარული კლინიკებისა და აფთიაქების კონტროლს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სურსათის ეროვნული სააგენტო კი მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა განახორციელონ კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად, დაიცვან პრეპარატების რეალიზაციის ვადები და შენახვის პირობებიო, ნათქვამია სესის გავრცელებულ ინფორმაციაში. განმარგზობთ გამშვებას. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია მუდისმა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი BA2-ზე შეინარჩუნა, ხოლო პერსპექტივა უარყოფითიდან სტაბილურამდე გააუმჯობესა. სარეიტინგო კომპანიის შეფასებით ეკონომიკის ძლიერი მაჩვენებლები ამცირებს შიდა და გეოპოლიტიკურ გამოწვევებთან დაკავშირებულ რისკებს, რაც პერსპექტივის გაუმჯობესების საფუძველია. ამასთან ხაზგასმულია, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა ხელს უწყობს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მაღალ ეფექტიანობას. ჩვენი მოლოდინით საქართველოს ეკონომიკური ზრდა კვლავ ძლიერი იქნება, რასაც ხელს უწყობს ყოვლის მომცველი ეკონომიკური აქტივობა, შიდა მოხმარება და ინვესტიციები. ძლიერი ეკონომიკური ზრდა და სახელმწიფო ვალის გონივრული მართვა კვლავაც გაძლიერებს ქვეყნის ფისკალურ მდგრადობას. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა, მისი როგორც შუა დერეფნის როლი, ხელს შეუწყობს როგორც რეგიონიდან და სხვა ქვეყნებიდან საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვას. ამ ძლიერ მხარეებს დამატებით ამყარებს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მაღალი ეფექტიანობა, წერს მუდისი. მუდისი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის არაერთი რეკომენდაცია უკვე პირნათლად შეასრულა. განმარგზობთ გამშვებას. ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება გრძელდება. ამჯერად მსჯავრდებულმა პრეზიდენტმა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში დაასახელა კონკრეტული მიზეზი, თუ რატომ მოხდა ლევან ხაბეშვილის თინა ბოკუჩავათი ჩანაცვლება. ამის პარალელურად კი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ანი წითლიძე ღიად ამბობს, რომ რაც მოძრაობაში თავმჯდომარეების ხშირი ცვლა გამჭვირვალე თამაშის წესების არარსებობის ბრალია. მართულ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ეს ყველაფერი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გასმენების პროცესია. 9-ზე 9-ია, რომ ამ პარტიას არაფერი ეშველება. საბოლოო ჯამში ეს არის მათი პოლიტიკური გასმენების პროცესი და ეს აუცილებლად დასრულდება ჩვენი ქვეყნისთვის და ქართული დემოკრატიისთვის პოზიტიური მოცემულობით, როდესაც ასეთი რადიკალური კრიმინალური, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები გაქრებიან პოლიტიკური ველიდანო, განაცხადა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა. გახარიას და მისი პარტიის ადგილზე ცოტა დაუფიქრდებოდი, ემან სხვანაირი შედეგი არ დადგეს, იმიტომ რომ ნათლად ჩანს ბინდ როგორ წამოიწყო ძალადობა, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ზარქვამ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე. საპარლამენტო ფრაქცია გახარიას საქართველოსთვის მოთხოვნაზე, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყოს. ზარქვა არ ფიქრობს, რომ თუ გამოძიება დაიწყება, ოპოზიციური ფრაქციისათვის სახარბელო დასკვნით დამთავრდეს ყველაფერი.
პარლამენტებში ზოგადად ეს ცუდია, მაგრამ ხდება. საქართველოს პარლამენტში კი არა, ევროპის პარლამენტებში, უფრო განვითარებული სახელმწიფოების პარლამენტებშიც არის ეს ცემატყება და ემოციები. ლამაზი არ არის, არც მისაღები არ არის, მაგრამ როდესაც ადამიანი შეურაცხყოფას გაყენებს, იქ ყველაფერი ხდება. ვინმე თუ გამოძიება დაიწყო, არ მგონია სახარბელო დასკვნებით და ანალიზით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნათლად ჩანს, თუ ვინ იყო ამის ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფები და მერე როგორ და რანაირად გაგრძელდა. ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ ბოლოს მაინც ესქრეს. თან როდის, როდესაც ვამთავრებდით, მანამდე ბევრჯერ ჰქონდათ მცდელობა და ჩვენ მაქსიმალურად თავს ვიკავებდით, მაგრამ ბოლოს ზღვარს გადავიდნენ და მოხდა ის, რაც მოხდა, რაც ბუნებრივია, არ იყო ლამაზიო, განაცხადა ირაკლი ზარქვა. გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით განვაგრძობთ. ისრაელსა და ლიბანს შორის ამერიკის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად სამხრეთ ლიბანში დაპირისპირება კვლავაც გრძელდება. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით სამხრეთ ლიბანში მანზალას რეგიონში უსაფრთხოების ზონის მახლობლად ჰეზბოლას ერთ-ერთ მებრძოლზე იერიში მიიტანეს. სამხედროების მტკიცებით აღნიშნული პირი ისრაელის არმიისათვის საფრთხეს წარმოადგენდა. როგორც CNN იუწყება, ეს დარტყმა შაბათ-კვირას გაგრძელებული შეტაკებების ნაწილია, მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევს ამერიკის შუამავლობით მხარეებს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ უსაფრთხოების ზონას ეწვია. მან განაცხადა, რომ ისრაელის ჯარი სამხრეთ ლიბანს მანამდე არ დატოვებს, ვიდრე ჰეზბოლას მხრიდან არსებული საფრთხე სრულად არ აღმოიფხვრება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით 2 მარტიდან მოყოლებული ისრაელის თავდასხმებს ლიბანში სულ მცირე 4278 ადამიანი ემსხვერპლა. და გამოშვების ბოლოს ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვაჟლე და არც შაგრა და არც კოლონიალიზმი. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანი ისრაელის მთავრობის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარებას გამოეხმაურა. ჩვენ არანაირ ყურადღებას არ ვაქცევთ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ გამართულ ცილისწამებებს იმ მკვლელების ხსელისგან, რომელსაც 63,000 უდანაშაულო ღაზელის, მათ შორის უმეტესად ბავშვებისა და ქალების სისხლში აქვს ხელები გასხვრელი. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვაჟლე და არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმიო, განაცხადა ერდოღანმა მინისტრთა კაბინეტის ხდომის შემდგომ. როგორც ერდოღანმა აღნიშნა, ისრაელის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აუფასურებს როგორც მათი ბარბაროსული ქმედებები ღაზაში, ასევე თურქეთის ისტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ებრაელების ჰოლოკოსტისგან გადარჩენას უკავშირდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სიურზეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

14 საათზე ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით არასრულ წლოვნების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამი პერი დააკავეს. უწყების ინფორმაციით გამოძებით გინდება, რომ ბრალდებულები არასრულ წლოვან შვილებს ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოყენებით ბათუმში ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნასა და ყვავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. ასევე გინდება, რომ შეგროვულ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ. სამართალდამცველებმა გამოძების ფარგლებში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად აღნიშნული ფაქტები დამადასტურებელი არაერთი მტკიცებულება მოიპოვეს. ამ ეტაპზე დაზარალებული არასრულ წლოვნები სახელმწიფო ზრუნვის სერვის ცენტრებში არიან განთავსებულნი და მათ ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრებათ. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 153 სეკუნდა მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტენსიურ რეჟიმში განაგრძობს სხვადასხვა კატეგორიის, მათ შორის ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ შესაბამისი საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების გატარება. სულ აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განვაგრძობთ გამშვება საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია მუდისმა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი BA2-ზე შეინარჩუნა, ხოლო პერსპექტივა უარყოფითიდან სტაბილურამდე გააუმჯობესა. სარეიტინგო კომპანიის შეფასებით ეკონომიკის ძლიერი მაჩვენებლები ამცირებს შიდა და გეოპოლიტიკურ გამოწვევებთან დაკავშირებულ რისკებს, რაც პერსპექტივის გაუმჯობესების საფუძველია. ამასთან ხაზგასმულია, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა ხელს უწყობს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მაღალ ეფექტიანობას. ჩვენი მოლოდინით საქართველოს ეკონომიკური ზრდა კვლავ ძლიერი იქნება, რასაც ხელს უწყობს ყოვლის მომცველი ეკონომიკური აქტივობაში და მოხმარება და ინვესტიციები. ძლიერი ეკონომიკური ზრდა და სახელმწიფო ვალის გონივრული მართვა კვლავაც გააძლიერებს ქვეყნის ფისკალურ მდგრადობას. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა, მისი როგორც შუა დერეფნის როლი ხელს შეუწყობს როგორც რეგიონიდან და სხვა ქვეყნებიდან საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვას. ამ ძლიერ მხარეებს დამატებით ამყარებს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მაღალი ეფექტიანობა. წერს მუდისი. მუდისი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის არაერთი რეკომენდაცია უკვე შეასრულა. განვაგრძობთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება გრძელდება. ამჯერად მსჯავრდებულმა პრეზიდენტმა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში დაასახელა კონკრეტული მიზეზი, თუ რატომ მოხდა ლევან ხაბეიშვილის თინა ბოკუჩავათი ჩანაცვლება. ამის პარალელურად კი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ანი წითლიძე ღიად ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში თავმჯდომარეობის ხშირი ცვლა მჭვირვალე თამაშის წესების არარსებობის ნაწილია. მართულ გუნდში მიაჩნიათ რომ ეს ყველაფერი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გასვენების პროცესია. 9-ზე 9-ია, რომ ამ პარტიას არაფერი ეშველება და საბოლოო ჯამში ეს არის მათი პოლიტიკური გასვენების პროცესი და აუცილებლად დასრულება ჩვენი ქვეყნისთვის და ქართული დემოკრატიისთვის პოლიტიკური მოცემულობით, როდესაც ასეთი რადიკალური კრიმინალური ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები გაქრებიან პოლიტიკური ველიდანო, განაცხადა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიაშვილმა. გახარიას და მისი პარტიის ადგილზე ცოტა დაუფიქრდებოდია, მან სხვანაირი შედეგი არ დადგეს, იმიტომ რომ ნათლად ჩანს, ვინ როგორ წამოიწყო ძალადობა, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ზარქუამ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე. საპარლამენტო ფრაქცია გახარია საქართველოსთვის მოთხოვნაზე, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყოს. ზარქუა არ ფიქრობს, რომ თუ გამოძიება დაიწყება, ოპოზიციური ფრაქციისთვის სახარბელო დასკვნით დამთავრდება ყველაფერი. პარლამენტში ზოგადად ეს ცუდია, მაგრამ ხდება საქართველოს პარლამენტში, კი არა ევროპის პარლამენტებში და უფრო განვითარებულ სახელმწიფოების პარლამენტებშიც არის ეს ცემო, ტყეპა და ემოციები. არ არის ლამაზი და არც მისაღები, მაგრამ როდესაც ადამიანის შეურაცხყოფას გაყენებს, იქ ყველაფერი ხდება. ვინმე თუ აქ გამოძიება დაიწყო, არ მგონია სახარბიელო დასკვნებით და ანალიზით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნათლად ჩანს, თუ ვინ იყო ამის ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფები და მერე როგორ და რანაირად გაგრძელდა. ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ეს ასე არ მომხდარიყო, მაგრამ ბოლოს მაინც ეს ქნეს. თან როდესაც ვამთავრებდით, მანამდე ბერჯერ ჰქონდათ მცდელობა და ჩვენ მაქსიმალურად თავს ვიკავებდით, მაგრამ ბოლოს ზღვარს გადავიდნენ და მოხდა ის, რაც მოხდა, რაც ბუნებრივია არ იყო ლამაზიო, განაცხადა ირაკლი ზარქუა.
ძალადობით დანაშაულს აქვს 30-წლიანი ხანგრძლივობის ვადა, ამიტომ დღეს იქნება თუ ხვალ, როდესაც რეჟიმი შეიცვლება და გვექნება დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, თითოეულ მათგანს მოუწევს აგოს პასუხი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა თამარ გეგენაძემ განაცხადა. როგორც გეგენაძემ აღნიშნა, არ აქვს მოლოდინი, რომ პარლამენტში მომხდარში ჩართული დეპუტატები დაისჯებიან. არ გვაქვს მოლოდინი, რომ მოძალდე დეპუტატებს თვითონ ოცნების მოძალდე სისტემა დასჯეს, რადგან რეჟიმის ამ მოძალდე სისტემა მისცა მათ დაუშვებლობის გარანტიები. თუმცა ამ მოძალდე ადამიანებს ორგანიზატორებს ზოგადად მათ მფარველებს შევახსენებ, რომ ამ ძალადობით დანაშაულს აქვს 30-წლიანი ხანგრძლივობის ვადა. ამიტომ დღეს იქნება თუ ხვალ, როდესაც რეჟიმი შეიცვლება და გვექნება დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, თითოეულ მათგანს მოუწევს ამ დანაშაულზე აგოს პასუხი. ყველა ის ადამიანი, ვინც ძალადობს საქართველოს მოქალაქეებზე, იქნება ეს პარლამენტში, ქუჩაში თუ კამერებს მიღმა, აგებს პასუხსო, ან აღნიშნა თამარ კეკენაძე. თამაშობას უცხოეთ სიახლეებით განმაგზავთ. ისრაელსა და ლიბანს შორის ამერიკის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად სამხრეთ ლიბანში დაპირისპირება კვლავაც გრძელდება. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით სამხრეთ ლიბანში, მანზალას რაიონში, უსაფრთხოების ზონის მახლობლად ჰეზბოლას ერთ-ერთ მებრძოლზე იერიში მიიტანეს. სამხედროების მტკიცებით აღნიშნული პირი ისრაელის არმიისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. როგორც CNN-ი იუწყება, ეს დარტყმა შაბათ კვირას გაგრძელებული შეტაკებების ნაწილია, მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევს ამერიკის შუამავლობით მხარეებს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ უსაფრთხოების ზონასაც ეწვია. მან განაცხადა, რომ ისრაელის ჯარი სამხრეთ ლიბანს მანამდე არ დატოვებს, ვიდრე ჰეზბოლას მხრიდან არსებული საფრთხე სრულად არ აღმოიფხვრება. ცნობისთვის, ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით 2 მარტიდან მოყოლებული ისრაელის თავდასხმებს ლიბანში სულ მცირე 4278 ადამიანი ემსხვერპლა. და გამოშვების ბოლოს თავდაცვის პოლიტიკა სამთავრობოთა შორის პოლიტიკა ევროკომისიას არ შეუძლია ჩრდილოვანი პენტაგონის როლის შესრულება. ამის შესახებ ევროკავშირის ყოფილმა უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში განაცხადა. ბორელი ღია დაკრიტიკებს ევროკომისიის მზარდ როლს დიპლომატიისა და თავდაცვის საკითხებში და ამტკიცებს, რომ ეს ცილდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებებს და ქმნის დაბნეულობას, თუ ვინ საუბრობს ევროპის სახელით მსოფლიო ასპარეზზე. ბორელმა განაცხადა, რომ კომისიისა და ევროკავშირის დიპლომატიური შტოს ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის როლების სულ უფრო გადაფარვა ბლოკის საგარეო პოლიტიკის მექანიზმში საკმაო არეულობა შექმნა. კომისია არ საუბრობს ევროკავშირის სახელით, კომისია წარმოადგენს მხოლოდ კომისიასო, განაცხადა ჟოზეფ ბორელმა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე შემოგიერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალომდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 3 საათზე ეკავებ ხვაზე გააგაცნობთ გამარჯობა. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფების და სიძულვილის ენის გამოყენების აღმოფხვრის აუცილებლობა დადგა, იმიტომ რომ წლების მანძილზე სწორედ ეს ხალხი აკანონებდა შეურაცხყოფას და ბულინგს ნორმად. ამ ადამიანებმა გახადეს სატელევიზიო ეთერებსა თუ სხვა მედია საშუალებებში გინება ჩვეულებრივ მოვლენად, რაც საბოლოოდ საზოგადოების უკიდურეს პოლარიზაციაში გადაიზარდა. განაცხადა რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ. როგორც მდინარაძემა აღნიშნა, ბოლო დღეების განმავლობაში კონკრეტული მედია საშუალებების, ასევე აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლების და მათი პროპაგანდისტების მხრიდან მიმდინარეობს ორგანიზებული იერიში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ. უფრო კონკრეტულად კი საუბარია ახლად შექმნილ სამმართველოზე, რომლის მიზანი და ამოცანა საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფის წინააღმდეგ ბრძოლაა. სამმართველოს შექმნის შემდეგ შევერაღებელი თვალით მარტივი მონიტორინგით დასასტურდება, რომ საჯარო სივრცეში, მათ შორის სოციალურ ქსელებში, გინების შეურაცხყოფისა და ბულინგის ფაქტები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები ეფექტურად მუშაობს, განაცხადა მდინარაძემ. მისი მეთქვით, რაც შეეხება მიზანმიმართულ კამპანიას სამინისტროს და კონკრეტული სამმართველოს წინააღმდეგ, აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მედია საშუალებები მთავარ არგუმენტად იყენებენ იმას, რომ შეურაცხყოფის ობიექტებს არ აქვთ პრეტენზია, თავად კი ხაზგასმით აცხადებენ, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მათთვის გამოხატვის თავისუფლებაში ჩდება. ჩემთვის ეს არ არის სიახლეო, განაცხადა მდინარაძემ. მისი თქმით, საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის და სიძულვილის ენის გამოყენების აღმოფხვრის აუცილებლობა სწორედ იმიტომ დადგა, რომ წლების მანძილზე სწორედ ეს ხალხი აკანონებდა შეურაცხყოფას და ბულინგს ნორმად. 2026 წლის 1 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ გამოვლენილია 170 სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტი. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს უწყების ცნობით, 170-ვე სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტიდან საერთო სასამართლოებში უკვე წარდგენილია 150 საქმე. საერთო სასამართლოებში 150 საქმიდან შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებულია 33 საქმეზე, საიდანაც 31 შემთხვევაში სახდელის სახით გამოყენებული იქნა ჯარიმა, ხოლო 2 შემთხვევაში სიტყვიერი შენიშვნა. განაგრძობთ გამოშვებას. 2 ივლისს ხვალ საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი ეწვევა. ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტი ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის ასამბლეის პრეზიდენტს შეხვდა. მხარეებმა შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკას შორის არსებული პარტნიორული ურთიერთობები და ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების საკითხები განიხილეს. ყურადღება დაეთმო ეკონომიკის ვაჭრობის, დაკავშირებადობის, განათლების, კულტურისა და ხალხთა შორის ურთიერთობების მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს. საუბარი ასევე შეეხო შავი ზღვის რეგიონისა და დასავლეთ ბალკანეთის ურთიერთდაკავშირების მნიშვნელობას, მათ შორის უსაფრთხო და იმედო სატრანზიტო მარშრუტისა და ეკონომიკური დერეფნების განვითარების საკითხებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის მაისში სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 2631 პირის მიმართ. აქედან გამოსაცდელი ვადის გასვლამდე დანაშაული ჩადენილია 179 პირის მიერ, რაც დაწყებული პირების 6.8% შეადგენს. საქსატის ცნობით, მიმდინარე წლის მაისში დევნის დაწყების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 953 შემთხვევა თბილისში ფიქსირდება, აჭარაში 316, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში 9 შემთხვევა. 2026 წლის მაისში დევნის დაწყების მაჩვენებელი კონკრეტული მუხლების მიხედვით ასე გადანაწილდა: ქურდობა 360 შემთხვევა, მუქარა 287 შემთხვევა, ოჯახური ძალადობა 195 შემთხვევა, ძალადობა 172, გაუპატიურება 11 შემთხვევა, გარყვნილი ქმედება 5, თაღლითობა 151 შემთხვევა, ნარკოტიკული საშუალებების, მისი ანალოგის, პრეკურსორისა და ახალი ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვა 717 შემთხვევა. განაგრძობთ გამოშვებას. ნაცების ოცნებაა საქართველოს სამიზნე გახდეს. დიდი მცდელობა იყო საქართველო-რუსეთის სამიზნე ყოფილიყო, რაც ნაცებს არ გამოუვიდა, თო განაცხადა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა. მათიკაშვილმა კომენტარი გააკეთა დავით საყვარელიძის განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც საქართველოს აქვს შანსი მიაღწიოს ამერიკის სამხედრო ნაწილების განლაგებას საქართველოში, როგორც უსაფრთხოების გარანტის. ამერიკას მოუწევს ირანთან დაპირისპირება და საქართველოს ტერიტორიაც შეიძლება გახდეს ლოგისტიკური ცენტრიო, განაცხადა დავით საყვარელიძემ გუში.
საქართველოში სააკაშვილის კონტეინერი ჩემოპარვა მოხდა, რათა ქვეყანა არეული იყო. შემდეგ არეული ქვეყანა გამხდარიყო პროქსი სახელმწიფო და რუსეთის სამიზნე, რაც არ გამოუვიდეთ. ახლა მეორე საკითხი დაინტერესდნენ. დავით საყვარელიძე მშვიდად იყოს ამერიკა და საქართველოს საერთო ენას ნახულობენ, რადგან ურთიერთობების გაღრმავების პროცესი მიმდინარეობსო, განაცხადა მათიკაშვილმა. უცხოეთის სიახლეები. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ჯოზეფ ბორელმა ევროკომისიის მზარდი გავლენა დიპლომატიასა და თავდაცვის სფეროში მწვავედ გააკრიტიკა. ბორელი ამტკიცებს, რომ კომისია ცდება ხელშეკრულებებით მისთვის მინიჭებულ უფლება მოცილებაზე ქმნის გაურკვევლობას, თუ ვინ საუბრობს ევროპის სახელით მსოფლიო ასპარეზზე. ინტერვიუში, რომელიც მან პოლიტიკოს მისცა, განაცხადა, რომ კომისიისა და ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ევროკავშირის დიპლომატიური ფრთის ფუნქციები ბლოკის საგარეო პოლიტიკის მექანიზმში საკმაოდ დიდ ქაოსს ქმნის. კომისია ევროკავშირის სახელით არ საუბრობს. კომისია წარმოადგენს მხოლოდ კომისიასო, აღნიშნა ბორელმა. ეს შეფასებები ყველაზე მკაფიო საჯარო კრიტიკაა ევროკავშირის ყოფილი მთავარი დიპლომატის მხრიდან ურსულა ფონ დერ ლაიენის მმართველობის პერიოდში. თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ნაკის რვალდებულებებს არ შეასრულებს, ჩვენ ომისთვის მზად ვართ, განაცხადა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა. მისი თქმით, პარსეთის ყურეში განვითარებული ბოლო მოვლენები ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაა და ირანი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში საპასუხო ზომები მიიღოს. ჩვენ სერიოზულად ვეკიდებით მემორანდუმის შესრულებას, დიალოგს აწარმოებთ და თუ მათ არ სურთ დიალოგის ფარგლებში ნაკისი რვალდებულებების შესრულება, მზად ვართ ომისთვისო, განაცხადა ღალიბაფმა. საფრანგეთში 2027 წელს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღები განსაზღვრეს. ფრანგული მედიის თანახმად, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 18 აპრილს, მეორე ტური კი 2 მაისს გაიმართება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა ადრე განაცხადა, რომ 2027 წელს მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ პოლიტიკაში აღარ ჩაერთვება. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ საფრანგეთის შემდეგი პრეზიდენტის პოსტის დაკავების ყველაზე დიდი შანსი ულტრამემარჯვენე ლიდერს ჯორდან ბარდელას აქვს. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაბალ

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: რეკლამაციურზეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებზე სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე საუბრობს ანტიდრონების შეძენაზე მისი განცხადებით უპილოტო საფრენი აპარატების საწინააღმდეგო ულტრათანამედროვე სისტემის შეძენა გულისხმობს 5-6 კილომეტრის რადიუსში ერთდროულად რამდენიმე ათეული საფრენი აპარატის აღმოჩენას და განეიტრალებას. მდინარაძის თქმით, ეს გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეცსამსახური არასდროს ყოფილა განვითარების იმ დონემდე, როგორიც არის. მამუკა მდინარაძეს განცხადებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში დაინერგა ტენდერების და სახელმწიფო შესყიდვების რეალურ დროში მონიტორინგის პრაქტიკა. შესაბამისი უწყებები მოახდენენ არამხოლოდ იმ საქმეების მონიტორინგს, რომელიც უკვე წარსულია, არამედ განახორციელებენ მონიტორინგს რეალურ დროში. მდინარაძის თქმით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში უკვე დაინერგა რეალურ დროში ტენდერებისა და სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგის პრაქტიკა. 2026 წელს კი აუდიტის სამსახურს დაგეგმილი აქვს 100-მდე უწყების და ორგანიზაციის შესწავლა ცენტრალურ ავტონომიურ და ადგილობრივ დონეზე. ასევე მამუკა მდინარაძემ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ძალადობის შედეგად კლინიკაში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე ერთკვირიანი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია კონკრეტული პირი, რომელზეც ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საუბარი. ერთ-ერთ პირზე საუბარი იყო, ყველაფრით ცნობილი იყო, რომ მიმდინარეობდა ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებებიო, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. ინფორმაციულობის მაღალი დონე ამის ფონზე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურა ვერ ჩინაგა საქმეთა სამინისტრო ამაზე ვერ საუბრობდა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარეო. შემდეგ მან დაამატა, რომ როგორც იცის, ამ ერთკვირიანი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არის დაკავებული კონკრეტული პირი. უცნობია დაკავებულის ვინაობა, ვინმეს დაკავების შესახებ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ინფორმაცია არ აქვს გიგა ავალიანის ოჯახს. განაგზობთ გამოშვება საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფისა და სიძულვილის ენის გამოყენების აღმოფხვრის აუცილებლობა დადგა, იმიტომ რომ წლების მანძილზე სწორედ ეს ხალხი აკანონებდა შეურაცხყოფას და ბულინგს ნორმად და ამ ადამიანება გახადა სატელევიზიო ეთერებსა თუ სხვა მედია საშუალებებში გინება ჩვეულებრივ მოვლენად, რაც საბოლოოდ საზოგადოების უკიდურეს პოლარიზაციაში გადაიზარდაო, განაცხადა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემ დღეს. როგორც მან აღნიშნა, ბოლო დღეების განმავლობაში კონკრეტული მედია საშუალებების, ასევე აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და მათი პროპაგანდისტების მხრიდან მიმდინარეობს ორგანიზებული იერიში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ. რაც შეეხება მიზანმიმართულ კამპანიას სამინისტროს და სამმართველოს წინააღმდეგ, პოზიციის წარმომადგენლები მათი მედია საშუალებები მთავარ არგუმენტად იყენებენ იმას, რომ შეურაცხყოფის ობიექტებს არ აქვთ პრეტენზია, თავად კი ხაზგასმით აცხადებენ, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მათთვის გამოხატვის თავისუფლებაში ჩდებაო, განაცხადა მდინარაძემ. 2026 წლის 1 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით კი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ გამოვლენილია 170 სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტი. ამის შესახებ განაცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უწყების ცნობით 170 სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტიდან საერთო სასამართლოებში წარდგენილია 150 საქმე. ამ 150 საქმიდან კი შემაჯამებელი გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია 31 საქმეზე, საიდანაც 31 შემთხვევაში საყდელის სახით გამოყენებული იყო ჯარი, ხოლო ორ შემთხვევაში სიტყვიერი შენიშვნა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ განიხილა ასევე საქმე, რომელიც გიორგი შიოშვილის მხრიდან თიაწულუკიანის შეურაცხყოფას ეხება. ბრალდებული მოსამართლემ 2000 ლარით დააჯარიმა. თავად შიოშვილი სხდომას არ დასწრებია. დღის სხვა ახალი ამბები. 2 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი ეწვევა. ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება გრძელდება. ამჯერად პატიმარმა სააკაშვილმა დაასახელა კონკრეტული მიზეზი, თუ რატომ მოხდა ლევან ხაბიშვილის თინა ბოკუჩავათი ჩანაცვლება. ერთ-ერთ მედიასთან წერილობით ინტერვიუში სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ოპოზიცია და მისივე პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელია. შეფასებები კეთება მართველ გუნდშიც. პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ქადაგიშვილის შეფასებით, ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული კრიზისი პარტიის წარუმატებლობის შედეგია, რაც მისი თქმით ქვეყნის ინტერესების ნაცვლად საგარეო დამკვეთების ინტერესების მსახურებით არის განპირობებული. მისივე განცხადებით, პარტიაში აზრის გამოთქმა ფასიანი იქნება თუ უფასო, ამას ქვეყნისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. Parlamentis saprocedura sagita komitetis tamzhdomaris David Matikashvilis ganzkhadebit natsebis otsneba sakartvelos samizne gaxtes. Didi mtsdeloba iqo sakartvelo rusetis samizne qopiliqo rats natsebs ar gamouvida. To ganatsxada Matikashvilma man komentari gaaketa David Saqvarelidzis ganzkhadebaze romlis tanakhmadat sakartvelos aks shansi miagtsios Amerikis samkhedro natsilebis ganlageba sakartveloshi rogorts usaptqobis garantis. Amerikas mainz moutsevs Irantan dapirispireba da sakartvelos territoria sheileba gaxtes logistikuri tsentrio. მიაჩნია საყვარელიძეს, სწორედ ამაზე გააკეთა კომენტარი დავით მათიკაშვილმა და თქვა, რომ საქართველოში სააკაშვილის კონტეინერი ჩემოპარვა მოხდა, რათა ქვეყანა არეული იყო, შემდეგ არეული ქვეყანა გამხდარიყო პროქსი სახელმწიფო და რუსეთის სამიზნე, რაც არ გამოუვიდათ და ახლა მეორე საკითხით დაინტერესდნენ. საყვარელიძე იყოს მშვიდად, ამერიკა საქართველოს საერთო ენას ნახულობენ, რადგან ურთიერთობების გაღრმავების პროცესი მიმდინარეობს, აღნიშნა დავით მათიკაშვილმა. უცხოეთის სიახლეები ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ჟოზეპ ბორელმა ევროკომისიის მზარდი გავლენა დიპლომატიასა და თავდაცვის სფეროში მწვავედ გააკრიტიკა. ბორელი ამტკიცებს, რომ კომისია ცდება ხელშეკრულებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას და ქმნის გაურკვევლობას, ვინ საუბრობს ევროპის სახელით მსოფლიო ასპარესზე. ინტერვიუში, რომელიც მან პოლიტიკოს მისცა, განაცხადა, რომ კომისიისა და ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ევროკავშირის დიპლომატიური ფრთის ფუნქციები ბლოკის საგარეო პოლიტიკის მექანიზმში საკმაოდ დიდ ქაოს ქმნის. კომისია ევროკავშირის სახელით არ საუბრობს, კომისია წარმოადგენს მხოლოდ კომისიასო, აღნიშნა ბორელმა. თუ ამერიკა ნაკისრვალდებულებებს არ შეასრულებს, ჩვენ ომისთვის ვართ მზადო, აცხადებს ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამად ბაღერ ღალიბაფი. მისი თქმით, სპარსეთის ყურეში განვითარებული ბოლო მოვლენები ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაა და ირანი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში საპასუხო ზომები მიიღოს. ჩვენ სერიოზულად ვეკიდებით მემორანდუმის შესრულებას, დიალოგს ვაწარმოებთ და თუ მათ არ სურთ დიალოგის ფარგლებში ნაკისრვალდებულებების შესრულება, მზად ვართ ომისთვისო, განაცხადა ღალიბაფმა. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, გასულ თვეში ესპანეთში მაღალი სიცხით გამოწვეული გარდაცვალების 1029 შემთხვევა დაფიქსირდა. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. მისი ცნობით, ხუთდღიანმა სიცხემ, რომლის დროსაც ტემპერატურამ 40 გრადუსი გადააჭარბა, ივნისის ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე ცხელ თვე აქცია. ესპანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ყოველდღიური სიკვდილიანობის მონიტორინგის სისტემის მონაცემებმა აჩვენა, რომ 2015 წლის შემდეგ ივნისში სიცხესთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 23 ივნის ანომალიური სიცხის პიკზე 35.7 მილიონი ადამიანი ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 73% სიცხესთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემების რისკის ქვეშ იმყოფებოდა, რომელთაგან 38% მაღალი რისკის ჯგუფში შედიოდა. და ბოლოს დაუბრუნდეთ კვლავ საქართველოს. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი იუბილარია, დღეს მას 7 წელი შეუსრულდა. ვებგვერდმა სოციალური, პოლიტიკური, ბიზნეს, ეკონომიკური და კულტურული სიახლეებით ფუნქციონირება 2019 წლის 1 ივლისს დაიწყო. საინფორმაციო სააგენტო აქტიურად და ოპერატიულად აშუქებს როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს და საზოგადოებას აცნობს ექსპერტულ შეფასებებს, პროგნოზებს, გეოპოლიტიკურ ანალიზს. ეს არის სოციალურ მედიაში ძალიან პოპულარული და ყოველთვიურად სააგენტოს მიერ მომზადებულ მედია პროდუქტს 100,000-ობით მომხმარებელი ეცნობა. ამჟამად Space News-ი უკვე Media Holding სივრცეების შემადგენელი ერთ-ერთი ძირითადი პლატფორმაა და Holding-ში ასევე შედის საზოგადოებრივი პოლიტიკური რადიო სივრცე, რომელსაც ამ წუთას თქვენ უსმენთ. და მისი გადაცემები, როგორც ვთქვი, რადიო მსმენელებში ძალიან დიდი პოპულარობითაც სარგებლობს. Media Holding-ის სივრცეები, როგორც პასუხისმგებლიანი მედია ორგანიზაცია, განაგრძობს საზოგადოების ინფორმირებას გადამოწმებული, ზუსტი და რასთავარია აქტუალური ამბების შესახებ. გულოცავ საკუთარ თავსაც და Space News-საც დაბადების დღეს და დიდი მადლობა ყველა მკითხველს და მსმენელს დობისთვის. პირდაპირ ეთერს რადიო სივრცე 1 საათში დაუბრუნდება.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები, პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმწე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა. ეს რადიო სიმწეა. ქრისმინეთ სიმწეზე FM 98.5.

0: quel ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel.
1: Reclama Sursese, Huti Huti Erti, Assi, Otmuzda Tramedi da Huti.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებზე სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე საუბრობს ანტიდრონების შეძენაზე მისი განცხადებით უპილოტო საფრენი აპარატების საწინააღმდეგო ულტრათანამედროვე სისტემის შეძენა გულისხმობს 5-6 კილომეტრის რადიუსში ერთდროულად რამდენიმე ათეული საფრენი აპარატის აღმოჩენას და განეიტრალებას. მდინარაძის თქმით, ეს გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეცსამსახური არასდროს ყოფილა განვითარების იმ დონემდე, როგორიც არის დღეს. მამუკა მდინარაძეს განცხადებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში დაინერგა ტენდერების და სახელმწიფო შესყიდვების რეალურ დროში მონიტორინგის პრაქტიკა. შესაბამისი უწყებები მოახდენენ არამხოლოდ იმ საქმეების მონიტორინგს, რომელიც უკვე წარსულია, არამედ განახორციელებენ მონიტორინგს რეალურ დროში. მდინარაძის თქმით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში უკვე დაინერგა რეალურ დროში ტენდერებისა და სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგის პრაქტიკა. 26 წელს კი აუდიტის სამსახურს დაგეგმილი აქვს 100-მდე უწყების და ორგანიზაციის შესწავლა ცენტრალურ ავტონომიურ და ადგილობრივ დონეზე. ასევე მამუკა მდინარაძემ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ძალადობის შედეგად კლინიკაში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე ერთკვირიანი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია კონკრეტული პირი, რომელზეც ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საუბარი. ერთ-ერთ პირზე საუბარი იყო, ყოველთვის ცნობილი იყო, რომ მიმდინარეობდა ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებებიო, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. ინფორმაციულობის მაღალი დონე ამის ფონზე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურა ვერ ჩინაგა საქმე და სამინისტრო ამაზე ვერ საუბრობდა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარეო. შემდეგ მან დაამატა, რომ როგორც იცის, ამ ერთკვირიანი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არის დაკავებული კონკრეტული პირი. უცნობია დაკავებულის ვინაობა, ვინმეს დაკავების შესახებ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ინფორმაცია არ აქვს გიგა ავალიანის ოჯახს. განაგზობთ გამოშვება საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფისა და სიძულვილის ენის გამოყენების აღმოფხვრის აუცილებლობა დადგა, იმიტომ რომ წლების მანძილზე სწორედ ეს ხალხი აკანონებდა შეურაცხყოფას და ბულინგს ნორმად და ამ ადამიანება გახადა სატელევიზიო ეთერებსა თუ სხვა მედია საშუალებებში გინება ჩვეულებრივ მოვლენად, რაც საბოლოოდ საზოგადოების უკიდურეს პოლარიზაციაში გადაიზარდაო, განაცხადა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემ დღეს. როგორც მან აღნიშნა, ბოლო დღეების განმავლობაში კონკრეტული მედია საშუალებების, ასევე აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და მათი პროპაგანდისტების მხრიდან მიმდინარეობს ორგანიზებული იერიში შინაგა საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ. რაც შეეხება მიზანმიმართულ კამპანიას სამინისტროს და სამმართველოს წინააღმდეგ, პოზიციის წარმომადგენლები მათი მედია საშუალებები მთავარ არგუმენტად იყენებენ იმას, რომ შეურაცხყოფის ობიექტებს არ აქვთ პრეტენზია, თავად კი ხაზგასმით აცხადებენ, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მათთვის გამოხატვის თავისუფლებაში ჩდებაო, განაცხადა დინარაძე. 26 წლის 1 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით კი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ გამოვლენილია 170 სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტი. ამის შესახებ განაცხადა შინაგა საქმეთა სამინისტროში. უწყების ცნობით 170 სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტიდან საერთო სასამართლოებში წარდგენილია 150 საქმე. ამ 150 საქმიდან კი შემაჯამებელი გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია 31 საქმეზე, საიდანაც 31 შემთხვევაში სახდელი სახით გამოყენებული იყო არიმა, ხოლო ორ შემთხვევაში სიტყვიერი შენიშნა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ განიხილა ასევე საქმე, რომელიც გიორგი შიოშვილის მხრიდან თია წულუკიანის შეურაცხყოფას ეხება. ბრალდებული მოსამართლემ 2000 ლარით დააჯარიმა, თავად შიოშვილი სხდომას არ დასწრებია. დღის სხვა ახალი ამბები: 2 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი ეწვევა. ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება გრძელდება. ამჯერად პატიმარმა სააკაშვილმა დაასახელა კონკრეტული მიზეზი, თუ რატომ მოხდა ლევან ხაბიშვილის თინა ბოკუჩავათი ჩანაცვლება. ერთ-ერთ მედიასთან წერილობით ინტერვიუში სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ოპოზიცია და მისივე პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელია. შეფასებები კეთება მართველ გუნჩიც. პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ქადაგიშვილის შეფასებით, ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული კრიზისი პარტიის წარუმატებლობის შედეგია, რაც მისი თქმით ქვეყნის ინტერესების ნაცვლად გარეო დამკვეთების ინტერესების მსახურებით არის განპირობებული. მისივე განცხადებით, პარტიაში აზრის გამოთქმა ფასიანი იქნება თუ უფასო, ამას ქვეყნისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მატიკაშვილის განცხადებით ნაცების ოცნება საქართველოს სამიზნე გახდეს. დიდი მცდელობა იყო საქართველო რუსეთის სამიზნე ყოფილიყო, რაც ნაცებს არ გამოუვიდა, თუ განაცხადა მატიკაშვილმა. მან კომენტარი გააკეთა დავით საყვარელიძის განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც საქართველოს აქვს შანსი მიაღწიოს ამერიკის სამხედრო ნაწილების განლაგება საქართველოში, როგორც უსაფრთხოების გარანტის. ამერიკას მაინც მოუწევს ირანთან დაპირისპირება და საქართველოს ტერიტორია შეიძლება გახდეს ლოგისტიკური ცენტრიო, მიაჩნია საყვარელიძეს. სწორედ ამაზე გააკეთა კომენტარი დავით მათიკაშვილმა და თქვა, რომ საქართველოში სააკაშვილის კონტეინერი ჩემოპარვა მოხდა, რათა ქვეყანა არეული იყო, შემდეგ არეული ქვეყანა გამხდარიყო პროქსი სახელმწიფო და რუსეთის სამიზნე, რაც არ გამოუვიდეთ და ახლა მეორე საკითხით დაინტერესდნენ. საყვარელიძე იყოს მშვიდად, ამერიკა და საქართველო საერთო ენას ნახულობენ, რადგან ურთიერთობების გაღრმავების პროცესი მიმდინარეობს, აღნიშნა დავით მათიკაშვილმა. უცხოეთის სიახლეები. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ჟოზეფ ბორელმა ევროკომისიის მზარდი გავლენა დიპლომატიასა და თავდაცვის სფეროში მწვავედ გააკრიტიკა. ბორელი ამტკიცებს, რომ კომისია ცდება ხელშეკრულებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას და ქმნის გაურკვევლობას, ვინ საუბრობს ევროპის სახელით მსოფლიო ასპარესზე. ინტერვიუში, რომელიც მან პოლიტიკოს მიცა, განაცხადა, რომ კომისიისა და ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ევროკავშირის დიპლომატიური ფრთის ფუნქციები ბლოკი საგარეო პოლიტიკის მექანიზმში საკმაოდ დიდ ქაოს ქმნის. კომისია ევროკავშირის სახელით არ საუბრობს, კომისია წარმოადგენს მხოლოდ კომისიასო, აღნიშნა ბორელმა. ამერიკა ნაკისრვალდებულებებს არ შეასრულებს, ჩვენ ომისთვის ვართ მზადო, აცხადებს ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამად ბაღერ ღალიბაფი. მისი თქმით, სპარსეთის ყურეში განვითარებული ბოლო მოვლენები ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაა და ირანი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში საპასუხო ზომები მიიღოს. ჩვენ სერიოზულად ვეკიდებით მემორანდუმის შესრულებას, დიალოგს ვაწარმოებთ და თუ მათ არ სურთ დიალოგის ფარგლებში ნაკისრვალდებულებების შესრულება, მზად ვართ ომისთვისო, განაცხადა ღალიბაფმა. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, გასულ თვეში ესპანეთში მაღალი სიცხით გამოწვეული გარდაცვალების 1029 შემთხვევა დაფიქსირდა. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. მისი ცნობით, ხუთდღიანმა სიცხემ, რომლის დროსაც ტემპერატურამ 40 გრადუსი გადააჭარბა, ივნისის ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე ცხელ თვეთ აქცია. ესპანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ყოველდღიური სიკვდილიანობის მონიტორინგის სისტემის მონაცემებმა აჩვენა, რომ 2015 წლის შემდეგ ივნისში სიცხესთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 23 ივნის ანომალიური სიცხის პიკზე 35.7 მილიონი ადამიანი ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 73% სიცხესთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემების რისკის ქვეშ იმყოფებოდა, რომელთაგან 38% მაღალი რისკის ჯგუფში შედიოდა. და ბოლოს დაუბრუნდეთ კვლავ საქართველოს. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი იუბილარია, დღეს მას 7 წელი შეუსრულდა. ვებგვერდმა სოციალურ, პოლიტიკური, ბიზნეს, ეკონომიკური და კულტურული სიახლეებით ფუნქციონირება 2019 წლის 1 ივლისს დაიწყო. საინფორმაციო სააგენტო აქტიურად და ოპერატიულად აშუქებს როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს და საზოგადოებას აცნობს ექსპერტულ შეფასებებს, პროგნოზებს, გეოპოლიტიკურ ანალიზს. ეს არის სოციალურ მედიაში ძალიან პოპულარული და ყოველ თურაც აგენტოს მიერ მომზადებულ მედია პროდუქტს 100,000-ობით მომხმარებელი ეცნობა. ამჟამად Space News უკვე მედია ჰოლდინგის სივრცეების შემადგენელი ერთ-ერთი ძირითადი პლატფორმაა და ჰოლდინგში ასევე შედის საზოგადოებრივი პოლიტიკური რადიო სივრცე, რომელსაც ამ წუთას თქვენ უსმენთ. და მისი გადაცემები, როგორც ვთქვი, რადიო მსმენელებში ძალიან დიდი პოპულარობითაც სარგებლობს. მედია ჰოლდინგის სივრცეები, როგორც პასუხისმგებლიანი მედია ორგანიზაცია, განაგრძობს საზოგადოების ინფორმირებას გადამოწმებული ზუსტი და რასთავარია აქტუალური ამბების შესახებ. გულოცავ საკუთარ თავსაც და Space News-საც დაბადების დღეს და დიდი მადლობა ყველა მკითხველს და მსმენელს დობისთვის. პირდაპირ ეთერს რადიო სივრცე 1 საათში დაუბრუნდება.
1: Radio Sirtsi sa informatsio samsakhuri. Informatsia realus sirtsashi. Sa informatsio sa agento Space News-i. Radio Sirtsi sa informatsio uzrulqobas sheni sirtsia. FM 98.5. Ipove sheni sirtse. FM 98.5.

0: გზაურობთ რადიო სიმწესთან ერთად. რეკლამა სიმწეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: your child or only want to walk with me a while across the sand. I'm your man. If you want to love me, I'll do.
1: Reklama sirseze 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა. პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაზე გააგაცნობთ. გამარჯობა. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძის განცხადებით, რომელმაც ანტიდრონების შეძენაზე გააკეთა კომენტარი, მან თქვა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატების საწინააღმდეგო ულტრა თანამედროვე სისტემის შეძენა გულისხმობს 5-6 კილომეტრის რადიუსში ერთდროულად რამდენიმე ათეული საფრენი აპარატის აღმოჩენას და განეიტრალებას. მდინარაძის თქმით, ეს გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეცსამსახური არასდროს ყოფილა გამვითარების იმ დონეზე, როგორიც არის ახლა. მამუკა მდინარაძის თქმით, სახელმწიფო აუდიტი სამსახურში და ენერგეტენდერების და სახელმწიფო შესყიდვების რეალურ დროში მონიტორინგის პრაქტიკა. შესაბამისი უწყებები მოახდენენ არამხოლოდ იმ საქმეების მონიტორინგს, რომელიც უკვე წარსული, არამედ განხორციელებენ მონიტორინგს რეალურ დროში. სახელმწიფო აუდიტი სამსახურში უკვე დაინერგა რეალურ დროში ტენდერებისა და სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგის პრაქტიკა. 2026 წელს აუდიტი სამსახურს დაგეგმილი აქვს 100-მდე უწყებისა და ორგანიზაციის შესწავლა ცენტრალურ ავტონომიურ და ადგილობრივ დონებზეო, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. დინარაძის ინფორმაციითვე, ძალადობის შედეგად კლინიკაში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე ერთკვირიანი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია კონკრეტული პირი, რომელზეც ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საუბარი. ერთ-ერთ პირზე იყო საუბარი და ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ მიმდინარეობდა ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები. ინფორმაციულობის მაღალი დონე ამის ფონზე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურა და ვერჩინა გასაქმეთა სამინისტრო ამაზე ვერ საუბრობდა. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარეო, თქვა მდინარაძე. და უცნობია ჯერჯერობით დაკავებულის ვინაობა, ვინმეს დაკავების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს გიგა ავალიანის ოჯახსაც. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფისა და სიძულვილის ენის გამოყენების აღმოფხვრის აუცილებლობა დადგა იმიტომ, რომ წლების მანძილზე სწორედ ეს ხალხი აკანონებდა შეურაცხყოფას და ბულინგის ნორმად. ამ ადამიანება გახადეს სატელევიზიო ეთერებსა თუ სხვა მედია საშუალებებში გინება ჩვეულებრივ მოვლენად, რაც საბოლოოდ საზოგადოების უკიდურეს პოლარიზაციაში გადაიზარდაო, განაცხადა ასევე ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძე. მისი თქმით, ბოლო დღეების განმავლობაში კონკრეტული მედია საშუალებების, ასევე აგენტურული ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და მათი პროპაგანდისტების მხრიდან მიმდინარე ორგანიზებული იერიში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ. 2026 წლის 1 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით კი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ გამოვლენილია 170 სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტი. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. 170 ფაქტიდან საერთო სასამართლოებში უკვე წარდგენილია 150, 150-დან კი გადაწყვეტილება მიღებულია 33 საქმეზე. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თეატულკიანი ლელოს წევრის თაზო დათუნაშვილის განცხადებას ეხმიანება, რომელმაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ თენგი შარმალაშვილს ზეზეული გვამი უწოდა. წულუკიანი ლელოს სააკაშვილის გამოყენებულებს უწოდებს და ინტერესდება შარმანაშვილის მონაწილეობით დამტკიცებული საგამოძიებო კომისიის დასკვნა ხომარადგათ მათ ყელზე, სადაც სწორედ იმაზეა საუბარი, თუ როგორ იყენებდა მიხეილ სააკაშვილი ბიზნესის რეკეტისთვის ლელოს წარმომადგენლებს. შარმანაშვილის კომპეტენცია და ზრდილობა რომ მოგცათ, ეგებ კაცებსაც დაემსგავსოთ მაგ პარტიაშიო, წერს თეატრულკიანი. ანტიქართველური და სამარცხინო გამოხდომა შარმანაშვილის მონაწილეობით დამტკიცებული საგამოძიებო კომისიის დასკვნა ხომარ გადგათ ყელზე შემთხვევითო, წერს თეატრულკიანი სოციალურ ქსელში. 2 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ ტირზიოევი ეწვევა. ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება გრძელდება. ამჯერად პატიმარმა სააკაშვილმა დაასახელა კონკრეტული მიზეზი, თუ რატომ მოხდა ლევან ხაბეიშვილის წინაბოკუჩავათი ჩანაცვლება. ერთ-ერთ მედიასთან წერილობით ინტერვიუში სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ოპოზიცია და მისივე პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელია. შეფასებები გაკეთდა მართველ გუნჯიც. პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ქადაგიშვილის შეფასებით, ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული კრიზისი პარტიის წარუმატებლობების შედეგია, რაც მისი თქმით ქვეყნის ინტერესების ნაცვლად საგარეო დამკვეთების ინტერესების მსახურებით იყო განპირობებული. მისი განცხადებით, პარტიაში აზრის გამოთქმა ფასიანი იქნება თუ უფასო, ამას ქვეყნისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. უცხოეთის სიახლეები ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ჯოზეფ ბორელმა ევროკომისიის მზარდი გავლენა დიპლომატიასა და თავდაცვისფეროში მწვავედ გააკრიტიკა. ბორელი ამტკიცებს, რომ კომისია ცდება ხელშეკრულებებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას და ქმნის გაურკვევლობას, თუ ვინ საუბრობს ევროპის სახელით მსოფლიო ასპარესზე. ინტერვიუში, რომელიც მან პოლიტიკოს მისცა, განაცხადა, რომ კომისიისა და ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის ევროკავშირის დიპლომატიური ფრთის ფუნქციები ბლოკის საგარეო პოლიტიკის მექანიზმში საკმაოდ დიდ ქაოსს ქმნის. კომისია ევროკავშირის სახელით არ საუბრობს, კომისია წარმოადგენს მხოლოდ კომისიასო, განაცხადა ბორელი. ირანის ბირთვული განიარაღების პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მან ისაუბრა კატარში ამერიკასა და ირანის წარმომადგენლების არაპირდაპირ მოლაპარაკებებზე და თქვა, რომ მას ძალიან კარგი შეხვედრები ჰქონდათ. ჩვენ კარგად ვურთიერთობთ, ირანმა გრძელი გზა გაიარა, ვფიქრობ, რომ ისინი კარგად არიანო, თქვა ტრამპმა. დღეს ამერიკა ირანმა კატარის დედაქალაქ დოჰაში ტექნიკური მოლაპარაკებები გამართეს, რათა ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო ნაკადების მოძრაობაზე შეთანხმებას და ხანგრძლივი ცეცხლის შეწყვეტას მიაღწიონ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი კი აცხადებს, რომ ნებისმიერი მუქარა ირანელი ხალხისა და ლიდერების წინააღმდეგ მყისიერ პასუხს მიიღებს. ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმს სრულად ცხადი და საჯაროა ყველასთვის და ამერიკის პრეზიდენტმა ვალდებულება აიღო ალიკაპი გაუკეთოს თავის შინაურ ცხოველებს თელავივში. ისინი თუ უგულებელ ყოფენ პატრონს, მაშინ ირანი მათ გაწვრთნის. ნებისმიერი მუქარა ჩვენი ხალხისა და ლიდერების წინააღმდეგ მყისიერად იქნება ძლიერ პასუხისო, წერს არახჩი. ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ისრაელ კაცის განცხადების საპასუხოდ ისრაელის თავდაცვის მინისტრს ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა ირანის ახალ სულიერ ლიდერთან დაკავშირებით. ისრაელ კაცმა თქვა, რომ ის მონიშნულია სიკვდილისთვის და რომ ვიდრე თეირანი ცდილობს ვაშინგტონთან მოლაპარაკებებში დათმობები მოიპოვოს, ისრაელი არ დაუშვებს ირანმა ბირთული იარაღი განავითაროსო. სწორედ ამას უპასუხა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. და ბოლოს კლავ საქართველო. დღეს საინფორმაციო სააგენტოს Face News იუბილარია, მას 7 წელი შეუსრულდა. ვებგვერდმა სოციალური, პოლიტიკური, ბიზნეს, ეკონომიკური და კულტურული სიახლეებით ფუნქციონირება 2019 წლის 1 ივლისს დაიწყო. სააგენტო აქტიურად და ოპერატიულად აშუქებს როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს, საზოგადოებას აცნობს ექსპერტულ შეფასებებს, პროგნოზებს, გეოპოლიტიკურ ანალიზს. Face News პოპულარულია სოციალურ მედიაშიც, მას ათასობით მკითხველი ყავს, ასევე უკვე მედია ჰოლდინგ სივრცეების შემადგენელი ერთ-ერთი ძირითადი პლატფორმაა და ჰოლდინგში ასევე შედის რადიო სივრცეც. რადიო სივრცემ კი მაუწყებლობა 2023 წლის 2 ოქტომბერს დაიწყო. რადიოს გადაცემები ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ჩვენს მსმენელებში. ვულოცავ Space News დღევანდელ დღეს, საკუთარ თავსაც, ყველა თანამშრომელს დაბადების დღეს წარმატებებს უსურვებ და დიდი მადლობა ყველა მკითხველს და ყველა მსმენელს ნდობისთვის. ასეთ იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან დაუბრუნდება. სიახლეების გაცნობა, რა თქმა უნდა, ჩვენს იუბილარ ვებგვერდზე შეგიძლიათ. sp.news.io, ეს არის Space News-ის ვებგვერდი. 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ გაეცნოთ სიახლეებს. გვისმინოთ FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე. ზუსტად 19 საათზე დაიწყება თქვენთვის ყველასთვის ძალიან საყვარელი გადაცემა ეპშტეინის კუნძული, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე. მადლობა მინდა გითხრათ ყურადღებისთვის, მადლობა გიორგი კანკიას, რომელიც მთელი დღე იყო ჩვენთან ერთად. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. sp.news.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დამბაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
4: საგანშიდობისა მეგობრებო, დღეს არის 4 შაბათ, პირდაპირ ეთერში არის ეპშტეინის კუნძული. ტრადიციულად ვთხოვთ, რომ დალაიქოთ ეს ჩვენი გადაცემა, გამოწერეთ YouTube არხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, გულისხმობ რადიო სივრცეს FM 98.5, ასევე Facebook-ზე დააკომენტარეთ. დღევანდელი გადაცემა იქნება ძალიან საინტერესო და სპეციფიკური, ვინაიდან სტუმრად ყავს ჩვენ ფილოსოფოსი გიორგი რაზმაძე. ესე იგი, სპეციალობით ფილოსოფოსი, ზაზა ფილოსოფიაზე გავიდა ფილოლოგიის მეშვეობით და ჩემი ფაკულტეტიც არის სოციოლოგია, ფილოსოფია, ალბათ კაფიოდ გამოკვეთილი ფილოსოფიური ფერი ექნება დღევანდელ გადაცემას. ტრადიციულად მოდი დავიწყოთ საინტერესო ჩემი აზრით და მნიშვნელოვანი სიახლეების გაცნობით. აი მაგალითად, წასულში დაბრუნდა ეპშტეინის ვერსია 2.0 უკვე აქ არის. მას Big Tech-ი ქვია და ის CIA-ს შექმნილი, ანუ ცენტრალურ სადაზვერო სამსახურის მიერ. ბევრი ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანია, რომელსაც მჭიდრო კავშირი ჰქონდა ეპშტეინთან, სპეცსამსახურების ძლიერი მხარდაჭერი შექმნა და საბოლოოდ თვალთვალს ახალ ინსტრუმენტად იქცა, აცხადებს გამომძიებელი ჟურნალისტი უიტნი ვები. ნუ ეს პოლიშილელის არის შეთქმულება. ცხადი იყო, რომ ეს ყველა ეს კორპორაცია ამას ძალიან ბევრი იწერება, არის დაკავშირებული სხვადასხვა სპეცსამსახურებთან. აქ უბრალოდ კონკრეტულად არის მაგალითები მოყვანილი. აი არის, იცი თქვენ, რომ არის ერთი სტარტაპი Oracle, ლარი ელისონის კომპანია, რომელიც CIA-ს, ანუ ცენტრალურ სადაზვერო სამსახურის პროექტის ბაზაზე შეიქმნა, სააგენტოს მონაცემთა ბაზის სისტემა კოდური სახელწოდებით Oracle, მისი მილიარდ დოლარი ჯვარიანი კომპანიის საფუძველი გახდა. Ну, ხო, ორაკული ქართულშიც არის, წინასწარმეტყველება ბევრი მნიშვნელობა აქვს, მოკლედ ეს ერთი სტარტაპი. მეორე პალანტირი პიტერ ტილის ასევე კომპანია ცეცეურ სადაზვერო სამსახურის არისკო კაპიტალის ფონდის ინკიუთელის მიერ დაფინანსდა და წლების განმავლობაში სააგენტო მის ერთადერთ კლიენტად რჩებოდა. ასევე, ესე იგი, აქ აღნიშნული ამ პუბლიკაციაში, რომ პალანტირის ინჟინრები ყოველ ორ კვირაში დადიოდნენ ლენგში, აი ზუსტად ლენგში არის CIA-ის ცენტრალური ოფისი მდებარეობს და ამდენად ესეც კიდე ერთი დასტურია, რომ არის, ესე იგი, შექმნილი წიაღში ამ სპეცსამსახურების, ნუ რაც შეეხება Facebook-ს. ეს კომპანიაც მოახდინა ამ კომპანიის მეშვეობით, უფრო სწორად მოახდინა დაპრა, არის ესეთი ტოტალური საინფორმაციო ცნობიერება პროგრამა და ესე იგი აი ეს მასობრივი თვალთვალი, რაც Facebook-ის მეშვეობით ხდება ამერიკელ მოქალაქეებს და არა მხოლოდ ამერიკელ მოქალაქეებს, ხდება სწორედ ამ პროგრამის მეშვეობით. მოკლედ, ეპშტეინის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული შანტაჟის განსახიერება იყო დღევანდელი დიდი აი ეს big tech-ი, რაც სასაც ეძახიან სათვალთვალო აპარატი, ზუსტად იგივე მანქანა, უბრალოდ ახლა მას აღარ შეიძლება მსხვერპლის შეტყობა და დამუშავება, როდესაც შეუძლია მარტივად ყველას პროფილი შექმნას, ყველას პროფილი, ვისაც გააჩნია და ახლა ვის Facebook-ში არის, ვისაც თავისი აკაუნტი აქვს, ბუნებრივია, თუ კი ძალიან აქტიურობს და ძალიან ხშირად პირადი ხასიათის ინფორმაციას აქვეყნებს, ნუ ჩათვალეთ, რომ თქვენზე სრული დოსი არის შედგენილი, ამდენად რაღაც манипуляციები, აი ეს როგორცაც ჯეფრი ეპშტეინი ახორციელებს და აღარ არის საჭირო. მოკლედ, ეს ცნობილი ფრაზა, რაც ლეგენდარული ორუელის ლეგენდარულ რომანში არის ნახსენები, Big Brother is watching you, არის რეალობა. სხვა არაფერი, სხვა რაც ასევე უკავშირდება ხელოვნურ ინტელექტს. ხელოვნური ინტელექტი უკვე ცვლის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას, ამას ეძღვნება ასევე პუბლიკაცია Bloomberg-ში. სილიკონის ველი და მსხვილი ინვესტორები ასობით მილიონ დოლარს ხარჯავენ იმ კანდიდატების მხარდასაჭერად, რომლებიც ტექნოლოგიების უფრო რბილი რეგულირების მომხრენი არიან. ამავდროულად ძლიერდება საპირისპირო ბანაკის, რომელიც უსაფრთხოების, რისკების, კორპორაციების გავლენისა და შრომის ბაზის საფრთხების გამომკაცრ კონტროლს ითხოვს. ტექნოლოგია უკვე თავად პოლიტიკური კამპანიების მექანიკასაც გადააწყობს. კამპანიების მექანიკის ცვლილება, რაში მდგომარეობს შტაბები, ხელოვნურ ინტელექტს იყენებენ რეგლამენტების შესაქმნელად, ამორჩეულთა ზუსტი ტარგეტირებისთვის და დიდი მონაცემების გასაანალიზებლად. თუმცა იზრდება მეორე მხარეც, დიპ ფეიკები, გენერირებული ვიდეოები, რომლებიც შლიან ზღვარს რეალობასა და მანიპულაციას შორის და სხვათა შორის. ვინც აქტიურად იყენებს სოციალურ ქსელებს და პლატფორმებს, აი თვითონ მე მგონი უკვე ხვდება ამას, რომ იქ ძალიან რთული გასარჩევია უკვე. რა არის დიპ ფეიკი, რა არის რეალური ვიდეო, ტექსტები, აი მაგალითად წავიკითხე ინფორმაცია, რომ TikTok-ში და YouTube-ში იქ 40-60%-ამდე ვიდეო არის ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული და ეს პროცესი მხოლოდ გარღმავდება. აი ამ პუბლიკაციაში მაგალითად წერია ისიც, რომ აფონზე სულ უფრო ხშირად ისმის მოსაზრებამ, რომ უახლოესი არჩევნები, მათ შორის 2026 წლის ციკლი და განსაკუთრებით 2028 წლის საპრეზიდენტო რბოლა, დიწილად სწორედ ხელოვნური ინტელექტის განისაზღვრება, ეს ეხება ყველას, მათ შორის საქართველოშიც. სულ რაღაც 2 წელიწადში ჩვენ ნახავთ, რა აქტიურად, როგორ აქტიურად იქნება გამოყენებული ხელოვნური ინტელექტი, მათ შორის ამ მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებით ადვილი გამოსაცნობია, თუ საიდან შეიძლება მივიღოთ ამ ტექნოლოგიების ან გენერირებული ვიდეოების ექსპორტი. ვაგრძელებთ თემას, რაც უკავშირდება ხელოვნურ ინტელექტს. ჩინეთი მოუწოდებს ყველა სკოლას დანერგონ ხელოვნური ინტელექტის სწავლება, ხუთწლიანი გეგმა. ქვეყნის სახელმწიფო საბჭომ აქ ხუთწლიანი გეგმებია ყველაფერში. ქვეყნის სახელმწიფო საბჭომ დაამტკიცა გეგმა, რომლის მიხედვითაც ხელოვნური ინტელექტი განათლების სავალდებულო ნაწილი გახდება ყველა დონეზე, სკოლიდან უნივერსიტეტამდე. მთავარი მიზანი სტუდენტებში AI-სთან მუშაობის უნარჩვევების ჩამოყალიბება, პრაქტიკული ამოცანების გადასაჭრა, ტექნოლოგიების გამოყენების სწავლება და ასე შემდეგ. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ხელისუფლება ასევე ამზადებს განათლების რეფორმას, მე მგონი ცუდი არ იქნება, უპრიანი იქნება ამ გამოცდილების გაზიარება. მე მგონი უნდა იყოს დანერგილი სწორედაც აი ეს ოპერირება ხელოვნური ინტელექტით სკოლებშივე, ანუ აი ამ საშუალო განათლებას გულისხმობ. ეხა მეორე ნაწილი, რასაც ჩვენ შევეხებით, ეს არის ის თუ მეორე ნაწილი რასაც ეხება, ეს არის ის თუ როგორ ავრცელებს ესა თუ ის სახელმწიფო თავის ზეგავლენას სხვა სახელმწიფოებზე. ევროკავშირში დიდი სკანდალი ატყდა ურსულა ფონ დერ ლაინის საიდუმლო მიმოწერის გამო, რომელსაც ის ვლადიმერ ზელენსკისთან და სხვა პოლიტიკოსებთან აწარმოებდა. იუწება გამოცემა ბერლინერ ცაიტუნგ. ამჟამად ევროკომისიის პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობს. უკვე მე რამდენი გამოძიება ფონ დერ ლაინის წინააღმდეგ მიმდინარეობს, უკვე თვალს შეიძლება დავკარგოთ. თუმცა ეს არის საინტერესო ინფორმაცია თვალსაზრისით და რაღაც ჩატი შექმნეს, ძალიან მაინტერესებს, რომელ პლატფორმაში ევროპელებს პრაქტიკულად არ აქვს პლატფორმები და საიდუმლოდ ლანძღავდნენ ტრამპს. ტრამპისთვის რა თქმა უნდა ცნობილი გახდა, სხვათაშორის მისი აგრესიული რიტორიკა მელონის, სტარმერის და სხვადასხვა ლიდერების შეიძლება ნაწილობრივ ამით საიხსნას. მოკლედ ამ საიდუმლო ჩატში, ბჭყალებში ვინ იღებდა მონაზირეობას? ვლადიმერ ზელენსკი, ფრიდრიხ მერცი, ემანუელ მაკრონი, ჯორჯია მელონი, კირ სტარმერი. დღეს გენიალური განცხადება გააკეთა მან, თქვა რომ მას ამაყება, რომ ბრიტანეთის პარლამენტში ყველაზე მეტი ჰომოსექსუალისტია. გამოცემა პოლიტიკო წერს, ისინი ამ ჩატში დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ მოქმედებებზე შეთქმულებას აწყობდნენ. ევროკომისიამ უარი თქვა მიმოწერის შინაარსის გასაჯაროებაზე, რისი მიზეზიც მესამე ქვეყნიდან ურთიერთობების გაუარესების რისკია. რუმინეთში მოლდოვასთან გაერთიანებას მხარი დაუჭირეს. ისე რომ მოლდოვას არ ეკითხებიან. ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატამ გაერთიანების შესახებ ამ პროექტი უკვე მიიღო, თუმცა დეპუტატთა პალატის ეს გადაწყვეტილება საბოლოო არ არის. ახლა კანონ პროექტი განსახილველად სენატში გადაიგზავნა, რაც თავი ევროკომისია არ საპროტესტებს, არც არანაირ განცხადებას არ აღწელებს ამასთან დაკავშირებით, რომ მეორე ქვეყანა, ერთი ქვეყანა ეს საჯაროდ აცხადებს პრეტენზიას მეორე ქვეყნის ანექსიასთან დაკავშირებით. ახალ ზელანდიაში ინდოელმა ლიდერებმა პოლიტიკური პარტიები გააფრთხილეს, რომ ისინი თავიანთ დიასპორების მობილიზაციას მოახდენენ და ხმას იმ პარტიას მისცემენ, რომელიც სიძულვილის, ენისა და სოციალური ერთობის მიმართ ყველაზე ძლიერ პოლიტიკას გამოიმუშავებენ. ეს ჯგუფები აცხადებენ, რომ ამჟამად ინდური წარმოშობის ადამიანები ახალი ზელანდიის მოსახლეობის დაახლოებით 18.4% შეადგენენ და მომავალი არჩევნების წინ პოლიტიკაზე ზეგავლენას მოახდენენ, ამ საარჩევნო ძალის გამოყენებას აპირებენ. აი ასეთი ტემპით ინდოეთი აქ უკვე საკუთარ გავლენას ზრდის ახალ ზელანდიაში დემოგრაფიული ჩანაცვლების მეშვეობით. ისრაელმა ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა გენოციდი ოფიციალურად აღიარა. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით მთავრობამ შესაბამის რეზოლუციას მხარი ერთხმად დაუჭირა. და ბოლო ყველაზე სასიხარულო ნიუსი ჩემთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ და ეს არ არის შემიშალა სხვა ნიუსი, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ USAID-მა დააფინანსა რევოლუცია უკრაინაში, რამაც რუსეთთან კონფლიქტი გამოიწვია. ამას წერს მასკი. აი ეს არის სკრინი. ძალიან საინტერესო შინაარსის მქონე, ამაზე ვისაუბრებთ. და ეს რასაც ვამბობდი, აი
5: სასიხარულო
4: და აი რა ამართლებს ტრამპს, ტრამპის მოსულას რაც არ უნდა დააშავოს. და რაც უკვე აქ პრინციპში დანაშაული ჩადენილი არის ის რომ გაუქმა USAID-ი ასე რომ ამ USAID-ზე წერდა მას კი რომ ამ USAID-მა დააფინანსა მაიდანი უკრაინაში რამაც მიიყვანა ომამდე და აი ეს არაჩვეულებრივი სიახლე ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ ახლახან მიიღო გადაწყვეტილება ქალთა სპორტში მამაკაცების მონაწილეობის წინამდე ვაუ წერს ტრამპი ეს აბსურდულ სიტუაციას დღის წესრიგიდან ხსნის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. აი ეს აქებ საკუთარ თავს, უბრალოდ შეც შევაკოთ. ბატონებო, ესე იგი ამ USAID-ის გაუქმების შემდეგ ეს არის მართლაც მეორე დიდი სიკეთე, აი ამ სხვა აი ამ USAID-ის გაუქმებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ის რომ ეს მართლაც ამაზრზენი სანახაობა, როდესაც უყურებ მამაკაც, რომელიც კაბაში არის გადაცმული და ჯაბნის ამ ქალებს. Ну, ის რომ ტრამპს ქალი უყვარს და პატივს ცემს ქალს, აი ეს აქედან ჩანს, გადავჩინე. ეს არ შევიტანთ. აი მოდი ამაზე ვისაუბროთ, ანუ აი ეს თითქოს და დიმეს რო ეთქვა ეხლა 15 წლის წინ რომ აი ეს ამბავი რო ხო ჩატრულიდან რო გიჟი ხარ ანუ კაცმა გამოუშვა სასამართლოში მოიგო რა რომ კაცებს აეგზალა ქალთა სახეობებში მონაწილეობის მიიღება და ჩვენ გვიყარია ეს რომ კაცებს ამის შესაძლებლობა ესე იგი მანიაკებს რა ვიღაც აპაში გადაცმოს აღარ ექნება აი ეს ამიხსენით ეს რა არის გიორგი ფილოსოფია როგორც
5: ხო აი ძალიან მნიშვნელოვანია და არც ისე ესეთი რა თქმა უნდა ხიმილიზმ უნგრელი ეს არის ერთი ხრი მეორე ხრი სასიხარულო და მესამე ხრი ძალიან ღრმა ფესვები აქვს და ეს ფესვები მიდის ფილოსოფიაში გაგიკვირდებათ და ზოგადად ტრანსგენდერიზმი ეს არ არის ეს თავისთავად აღმოცენებული მოვლენაა და უკავშირდება ესეთ ფილოსოფიას რომელსაც ქვია ეგზისტენციალიზმი ესეთ სარტრე იყო ფრანგი ფილოსოფოსი რომელიც ამტკიცებდა რომ ანუ მეტაფიზიკურად არსებობა განსხვავდება ბუნებისგან ანუ რაღაცა რო არსებობს მაგალითად არსებობს ადამიანი მისი ბუნება ქალობა კაცობა და ასე შემდეგ ცვალებადი შეიძლება იყოს ანუ ეგზისტენს ეგზისტ მაგიდან მოდის სიტყვა ეგზისტ არის არსებობს ანუ არსებობა როგორც ფუნდამენტი და მოცემულობა ხოლო ამ არსებობის ბუნება ცვალებადობა მელიუებლს ეძახდა მალიუებლს ანუ რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ მისი აზრით რაღაცა რო არსებობს, მაგალითად არის ძროხა. ძროხის ბუნება შეიძლება შეიცვალოს ან არჩევითი იყოს. აქედან გამომდინარე, ამაზე დაყრდნობი ძალიან ბევრმა, ასე თქვა, მისმა თანამედროვემ თუ არც ისე თანამედროვემ ამ შემდეგმა თაობებმა გადაწყვიტეს, რომ მოდი ეს ასე თქვა, ამის ექსტრაპოლირება გავაკეთოთ სხვა სხვა მიმართულებით, მათ შორის სქესის მიმართულებით. ვიღაცამ ჩვენ ასე ვისაუბრეთ ნაწილობრივ მაინც ვისაუბრეთ აი ამ artificial ანუ ხელოვნურ ინტელექტზე რომელიც ხელოვნური ინტელექტის ერთ-ერთი ნაწილი არის მომავალში ვინც ცოტა არ არის თლად დალაგებული ანუ ხელოვნური ინტელექტი ორი არსებობს ეს არის narrow AI ანუ ის რასაც ჩვენ ვიყენებთ და არის AGI ანუ artificial general intelligence ეს AGI მიდის სადამდე იცი ტრანსჰუმანიზმამდე და ეს ტრანსჰუმანიზმით შემდეგ მეგობრებო, დაკავშირებულია სწორედ იქიდან რომ შენი ბუნება თუ ცვალებადია, მე შემიძლია ჩემი ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ ტრანსფორმირება მოვახდინო, ტრანსჰუმანიზმი გავაკეთო, ანუ ჰუმა ადამიანური ბუნების ტრანსფორმირება შეუერთო ტექნოლოგიას.
4: ადამიანის ეგზისტენცია სრულდება.
5: კი, ანუ ნახეთ სარტრეს ფილოსოფია ეგზისტენციალიზმს ად მიდის. ერთი მიდის იქ რომ ბუნება არსებობა არის ფუნდამენტური, მაგრამ მისი ბუნება ცვალებადია, მე შემიძლია მოვარგო ან მოვირგო ჩემი სრულის და მიხედვით ეს ბუნება. აქედან გამომდინარე ტრანსგენდერიზმიც მოსულა, ტრანსჰუმანიზმიც მოსულა. აქედან გამომდინარე, რადგან ასე თქვა ფილოსოფია ასე დაცილდა, ხო? სამწუხაროდ ფილოსოფია დაცილდა თეოლოგიას. მოდი ასე ვთქვათ რა, ანუ ეს ფიქსირებული რაღაცები, რაც ვიცოდი, ხო?
4: ისიც ვთქვათ, რომ
5: საწყისი წერტილები, აქსიომატური.
4: საწყის და კამიუც სხვათაშორის აღიარებდნენ დასტაიევსკის გავლენას, ანუ ეგზისტენციალიზმი როგორც რელიგიური ფილოსოფიის ნაწილი და მეორე უკვე მემარცხენე კანუს და სარტრის მეშვეობით აგ უკვე ეგზისტენციალიზმი გახდა ემანსიპაციის ერთ-ერთი
5: ხო ანუ აი ანუ ეს ცვალებადობა იმის ბუნების რაც გინდა ცვალე მაგიდან მოდის და რას გულისხმობ, ანუ როდესაც დაცილდა საწყის წერტილებს, ეპისტემურ საწყის, ანუ ცოდნის, ჭეშმარიტ ცოდნის საწყის წერტილებს, აი აქსიომებს რო დაცილდა, აქსიომებში რო შევიტანეთ. ეჭვი, ხო, რევიზიონისტები რო გახდა აქსიომების, რომელიც საღთო აქსიომებად მიგვაჩნდა, ხო, აი ღვთის ხატა შექმნილი ადამიანი აქსიომაა. მაგას თუ შეიტან, მაგაში თუ შეიტან ეჭვს, მერე უკვე შეიძლება კაცო ცვალო რაც გინდა, ადამიანის უფლებებიც აღარ არსებობს, სიმართლე შეგვიძლია ვთქვა. თუ აი ამას ამოიღებ, რჩებიო მოლეკულების გროვა, რაღაცა დარვინის თეორიის ნაკომი, რომელიც აი რაღაც აღმოცენდი. ხვდებით, ანუ იშლება ფასეულობები, იშლება ეს ფასეულობები ზღვა ყოველთვის ფილოსოფიიდან მოდის. ყოველთვის დაცილებიდან, ფილოსოფიის დაცილებიდან, რაღაცა ფუნდამენტურს დასავლეთი ხო ყოველთვის აი ამაზე იდგა და აქედან მოცილდა დასავლეთი და რღვევის პროცესი დომინოს ეფექტით მიმდინარეობს, ესე გაუჩერებლავ და აი მივალთ აუცილებლად ტრანსგენდერიზმი მხოლოდ ერთი ეტაპია, აუცილებლად ტრანსჰუმანიზმამდე მივალთ და მისულები ვართ, როიცოთ.
4: ანუ
5: ტრამპს შეგვიძლია ამ შემთხვევაში შევაქო, ტრამპი მართლა ბევრი არა აქვს შესაძები, მაგრამ ამ შემთხვევაში შევაქო, რომ ამ კაცმა თქო რომ მოდი რა ახლა მოგავგიჟდებით, ეს სიგიჟე ამოვიღოთ, რომ სპორტში რა ქალი ქალს ვაჭხუბოთ, ან ვაჭიდაოთ, ან შევაჯიბროთ და კაცი კაც.
4: კი ბატონო, აგ მეორე სიახლეს, ანუ მასკის ოფიციალურ აღიარებასთან დაკავშირებით, ბიბობა და მინდა ზაზერო შენ მოახდინო ამის შეფასება. ანუ გავიგეთ, რომ მასკი ამბობს, რომ მაიდანი იყო USAID-ის მიერ დაფინანსებული. ესეც კიდე ერთი პოლიშინელის შეთქმულება ამასაც ფარდა აეხა და უბრალოდ შევახსენებ, რომ სწორედ მაიდანის გამო მე მოხდა ყირიმის ანექსია რუსეთის მიერ და აი ეს ომი რაც გვაქვს პირდაპირი შედეგი არის აი მოვლენებისაც კიევის ცენტრში დატრიალა და 2014 წელს. თუმცა აი ეს სკრინი რაც განახეთ მასკის აი ეს პოსტიდან იქ არამხოლოდ მაიდანს ეხება, ის საერთოდ ზოგადად პასუხობს დოჯის რეკლამაზე, ანუ ის მონიტორინგს ხო ახორციელებს ამ პროექტების თავიდან გაქვთ თქვენ და კრიტიკა დაიმსახურა. აი წერს შემდეგს: ამ დოჯის გამო ვინმე მართლა რომ დაღუპულიყო, მას აბრალებდნენ რომ რაღაც ამეციო ჯანდაცვის პროგრამები დაიხურა, ამის გამო მილიონი ადამიანი რაღაცა გარდაიცვალა. ამაზე პასუხობს მასკი. დოჯის გამო ვინმე მართლა რომ დაღუპულიყო, მათი სახელები მსოფლიო ახალი ამბების მთავარი თემა იქნებოდა. მეორე მხრივ USAID-მა მართლაც შეუწყო ხელი უხანის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის დაფინანსებას, რამაც მილიონობით ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ეს ძალიან სერიოზული, ყველაზე სერიოზული ეს განცხადება სწორედ, ხო? და ის და იმ რევოლუციას, რომელმაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო. ეს არის სიტყვა სიტყვით, რას ამბობს მასკი, ესე იგი აი ამ პროცესებთან დაკავშირებით. ახლა ხო გასაგებია, ტუსი გაბარზე საუბრობდი და იმ გამოძიებაზე, რომელსაც აწარმოებდა ეროვნული დაზვერვის სააგენტო და მისი გადადგომა თუ რას უკავშირდება. აი მასკმაც დაადასტურა, რომ სწორედ აი მონიტორინგის შედეგად აღმოაჩინა აი სახსრები. იქ მასკმა კიდე ბევრი საინტერესო რამ თქვა, რომ არსებობს რამდენიმე კომპიუტერი, სულ არის 12 კომპიუტერი, სუპერკომპიუტერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც სხვადასხვა უწყებებში არის გადანაწილებული, რომელიც თვითონ რიცხავს ფულს. ურიცხავს ვიღაცებს ფულს, ოღონდ საიდან რიცხავს ამ ფულს, ანუ თვითონ არ გაგენერირებს რაღაცა, აქვს რაღაცა ლიმიტი, ან ულიმიტოა ეს მანქანები, მაგალითად რამდენიმე დგას თავდაცვის სამინისტროში, რამდენიმე დგას ფინანსის სამინისტროში, ბუნებრივია ჯანდაცვის სამინისტროში და სახელმწიფო დეპარტამენტში. და ეს აგენერირებს ან თანხებს და ურიცხავს ესე იგი სხვადასხვა კომპანიას, ნუ ალბათ მათ შორის აი ამ ეგრე ჩვენ ხო რატომ ვაკებთ ტრამპს? ვაკებთ იმიტომ, რომ აღარ არის უკვე ეს და ვატყობთ ხო საკუთარ თავზე აღარ არის ეს ესეთ ძლიერი გავლენა არასამთავრობო ან სამოქალაქო სექტორს რო საკუთარ თავს რო უწოდებდნენ ანუ ისინი სამოქალაქო სექტორია დანარჩენი არ არის სექტორი საერთოდ სამოქალაქო არ არის ის რომ მედია საშუალებებზე ვატყობთ ეს ტოტალური დეზინფორმაციის რო იყვნენ დაკავებულები მათი გავლენას მნიშვნელოვნად არის შესუსტებული აი ამაზე საუბრობს მათ შორის მასკი ზაზა რა სიტყვი როგორ შეაფასებ ამ სიახლეებს?
6: ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის და მასკის ეს პოსტი, რომელიც ეხმიანება კლუბს გაბარდის ბოლო გამოსვლას ხო ლაბორატორიებთან დაკავშირებით და მთლიანად ეს ყველაფერი რაც ამ მან მოიტანა თქვა ამ სიტუაციამ, ახალმა სიტუაციამ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ის, რომ მოხდა მთავარი რამ ალბათ აცლევლების განმავლობაში ნებისმიერი ესეთი სისტემური მსჯელობა ფაქტორად ბლოკირებული იყო იმითი, რომ შენ ხარ კონსპიროლოგი, გამოდიხარ კონსპიროლოგიური ნარატივიდან, რასაც შენ ამბობ, ეს არ შეიძლება რეალობას, მეტად რეალობა არის რთული, რეალობა არის ატომიზირებული ესეთი ფაქტები, არ გეძლევა საშუალება რაღაც გააერთიანო, როგორც კი აერთიანებ, იმისთვის გეუბნებიან, რომ კონსპიროლოგია აქედან გამომდინარე,
4: რომელიც არის დაკავშირებული კრემლის ნარატივთან, აიდან შეთქმულება კრემლის.
6: ძრა ეს ეხლა, მაგრამ მანამდეც მარგინალიზების ყველაზე უსტატური საშუალება და ხდებოდა მარგინალიზება თელერიგი ადამიანებისა, მოაზროვნეებისა, ისტორიკოსებისა, ფილოსოფოსებისა, სწორედ ნოამ ჩომსკისთან ერთად უნდა გავხსნათ მაგალითად დევიდ ირვინგი, რომელსაც გაბედა და შეეხო ჰოლოკოსტის ნარატივს. ეს არის 1988 წელი. და დევიდ ირვინგი ადამიანი, რომელსაც სხვა შორის გახსნა პირველად და აი სისტემური საკითხი შეისწავლა ბერლინის, უკეთრა დრეზდენის დაბომბვა, რომელიც თავისი შედეგებით იყო გაცილებით მძიმე, ვინემ ხიროსიმა და ნაგასაკი ერთად აღებული ჩვენ ამის შესახებ ლაპარაკობდით კიდეც, ანუ ამით კი არა ვამცირებთ, რა თქმა უნდა თავისთავად ის რაც ხიროსიმასა და ნაგასაკში მოხდა, ეს იყო ძალიან სერიოზული წითელი ხაზის
5: სხვა
6: დონეზე გადალახვა, მაგრამ თუ ვილაპარაკებთ აი შედეგებით ადამიანური მსხვერპლის დრეზდენი, ეს არის სული შემზრელი ფაქტი, რომლის შესახებ სხვა ჩვენს აქ დაწერილი, აი აქვე არ დავივიწყოთ ჩვენი ეს რეკომენდაციები მაყურებლისა და მსმენელისათვის.
4: და ამასთან ერთად თქვათ, არამხოლოდ დრეზდენი,
6: კურტ ვონეგუტის შესანიშნავი რომანი, რომელსაც ჰქვია სასაკლაო ნომერი 5, რომელიც ეძღვნება სწორედ ამ ფაქტს. კურტ ვონეგუტის სხვა შორის მე ამბობდა ჩემი ერთი მეგობარი, შენც ის ბულდესტირონს შეხვდა მას 2003 წელს, ძალიან წარმშობილი გერმანელი იყო ვონეგუტი და როგორ გაზარდეს ეს მშობლებმა, ისე რომ მან არ იცოდა თავის ეს გერმანული იდენტობა, მონაწილეობდა მეორე მსოფლიო ომში, სწორედ ამის მერე მან გადაწყვიტა გერმანულის შესწავლა და სწორედ აი ამ იმპაქტების, რომელიც და მინდა გააკეთა ეს მინდა ბომბა დრეზდენი ინგლისელებმა და ამერიკელებმა.
4: და არამხოლოდ ესეც თქვა, ჰამბურგი იყო, კელნი იყო, ნიურნბერგი.
6: ეხლა ის რომ დაახლოებით დრეზდენი ომის მერე
4: დრეზდენი მიწასთან გასწორებული
6: კაპიტულაციის მერე 2-3 კვირის განმავლობაში იბომბებოდა გერმანიის სამხრეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი და განსაკუთრებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, უნდა ვთქვა, რომ გამიზნულად იბომბებოდა მაგალითად კიოლნის ტაძარი და ბომბის დაბომბეს მარია ლაახი, რომელიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი
4: არამხოლოდ სამრეწველო პოტენციალს,
6: ისინი შეგნებულად ანადგურებდნენ
4: პირიქით, იმას ერიდებოდნენ ვინაიდან გაიტანეს
6: მე ჰაუს
4: პროგრამა მთელი ბალისტიკური იარაღის და თვითონ ამ პროგრამის ბრაუნი ხო გაიტაცეს პრინციპში.
6: მაგრამ დაუბრუნდეთ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, აი ესე ვამბობ, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოიტანა ტრამპის აი ამ განსაკუთრებით მეორე კადენციის პირველ კადენციაში დაიწყო ეს მომენტი, მაგრამ პირველ კადენციაში დაიწყო მომენტი, როდესაც მოხდა ჩვენ დავინახეთ რომ ლიბერალური პარადიგმა ძალიან სერიოზულად ჩამოინგრა. მაგრამ ეხლა მოხდა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ძირითადი ევფემიზმები, ტაბუები და ძირითადი აი დოგმები, რაზეც იდგა ლიბერალური ნარატივი და თუ ამის კრიტიკას იწყებდი, ითვლებოდი კონსპიროლოგად, ანუ უნდა გამოგეჩინა ლამის ბოდრიარისებული აი ესეთი მთელი რიგი სტრატეგიები.
5: ბოდიშებით უნდა გესაუბრო. არ გიგონოთ რომ კონსპიროლოგია.
6: ხო, აი ზუსტად, აი მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი ბოდრიარისის სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა ეხლა სრულდება 25 წელი 9/11-დან, ხო? რომელიც იყო ძალიან მართლა საერთოდ პირველი ესეთი, მაგრამ როგორ გაანალიზდა, რომ ეს არის ისლამური ტერორიზმის გამოვლინება. და როცა შენ კითხულობ დღეს დღევანდელი გადასახედიდან ბოდრიარს, ხედავ, რომ თურმე ეზოპეს ენა მხოლოდ საქართველოში არ ყოფილა. თურმე ესენიც საწყალი დასავლელი ინტელექტუალებიც წერდნენ, როგორც ჩვენ მაშინ მეზდუსტროკ, ანუ მართლა ესე წერდნენ. და როცა შენ კითხულობ დღეს აი ამ ბოდრიარის ამ არჩეულებულ სტატიას, ხედავ თურმე რას გულისხმობდა ეს გარდაცვალა 2007 წელს და აი რომ მოსწრებოდა ვიტყოდა აკაკის სიტყვებით, ვიცინი აღარ ვტირიმე. შენ დღეს ქართულ პოეზიას ჩაუღრმავდი და ბევრი კარგი ლექსია და მათ შორის მე ესე ვიტყოდი, რომ მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი, აი რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, ენა გათავისუფლდა. ენა გათავისუფლდა, აზროვნება გათავისუფლდა.
4: იმიტომ რომ
6: რეალურად აზროვნება შესაძლებელია მხოლოდ მისი არტიკულაციის მეშვეობით, ენისა და კულტურის მეშვეობით. და ახლა ჩვენ გადავალთ ხელოვნურ ინტელექტის თემაზე, მაგრამ მთავარი ხელოვნური ინტელექტი, რაც ჩვენ უბრალოდ გვიბუძა, ეს არის რა თქმა უნდა ენა და კულტურა,
5: რომელიც
6: არა, ბუნებრივი ინტელექტი არის რაც თამაია და ეს პრიმიტიულ ადამიან ეგრეთ წოდებულ მოდი ესე ვთქვათ, ბუნებრივი ინტელექტი აქვს ადამიანს, ადამიანთა ჯგუფს, კომუნიტის, რომელიც დამწერლობის გარეშე ცხოვრობს და რომელსაც არ განცდა დაუშვათ სიკვდილის და გარდაცვალების. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სწორედ დამწერლობა არის ის, დამწერლობა და არქიტექტურა, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი თავის თავს ხედავს სარკეში. საფლავი არის პირველი არქიტექტურული ძეგლი, რომელსაც აქ წარწერა. როცა ამის გარეშე ცხოვრობ, შე ფაქტობრივად უკდავი ხარ, როგორც აი ეს კომუნიტის, აი ეს პირველყოფილი ადამიანები, რომლებიც დღეს წარიან, რომლებიც დამწერლობის გარეშე არიან. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამწერლობა იყო პირველი გამოწვევა, აი პირველი ხელოვნური ინტელექტი იყო დამწერლობა. და ძალიან ბევრმა ამას ვერ გაუძლო, სხვა შორის იმერებმაც კი, რომლებმაც გამოიყენეს დამწერლობა, რატომ? იმიტომ რომ არ განივითარეს ზეპირი მეხსიერების ტექნიკები. აი მაგალითად, ინდურმა ცივილიზაციამ სწორედ დამწერლობის ხანაში განივითარა ზეპირი მეხსიერების ისეთი ტექნიკები, როგორც არის მაგალითად ვედების და უპანიშადების
5: დამახსოვრება. სხვა შორის
6: ვერ სხვა შორის დასავლელი ადამიანის გაკვირვას ისეთი და რა, იმიტომ ინფორმაცია სხვადასხვა საშუალებებით უნდა გადაიცეს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება არის ზეპირი და დღესაც ხო აი ინდური ცივილიზაცია და ინდური ცივილიზაციის გარკვეული ჯგუფები, რასაც ჩვენ ვარნებს ვეძახით, ზეპირად გადასცემენ ვედებსა და უპანიშადებს. ისევე როგორც მეორე მხრივ, მეორე გამოწვევა ასეთივე სერიოზული იყო უკაცრავად გუტენბერგის გადატრიალება, ანუ
4: პროტესტანტიზმის
6: შექმნა და ბეჭდვა. ბეჭდვის სიტყვა, აი ბეჭდვის სიტყვამ გააჩინა კიდევ ასე არამარტო
5: ზეპირი მიხსენება, არამედ
6: პარალელურად ამის განვითარდა მეხსიერების ხელოვნება, რომელიც პარალელურად ბეჭდვის სიტყვის, ანუ ბეჭდვის სიტყვის მონა ისევე შეიძლება გახდე როგორც დამწერლობის, ანუ უნდა განვითარდეს მეხსიერების საშუალებები, ხო? სხვათაშორის ახლახან გარდაცვლილმა ჰაროლდ ვაინრიხმა ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო გერმანულმა ინტელექტუალმა თქვა, რომ აი სწორედ როდესაც დასავლური სკოლებიდან მე-19 საუკუნის ბოლოს ამოიღეს ათერენიუმი, მეხსიერების ხელოვნება, რომელიც ციცერონს მიეწერება, სწორედ აი იმ პერიოდში პრუსტმა დაიწყო თავისი მეხსიერების მანქანის, ანუ ალაღეშ დუტან პერძიუ სწერა, სადაც მთავარი მომენტი არის სწორედ რა არის ეს მეხსიერება და მეხსიერების მანქანა. ასევე ჩინელებმა რომ შეიტანეს ეს ხელოვნური ინტელექტი ფლობა შესაძლებელია მხოლოდ ბუნებრივი ინტელექტის კიდევ უფრო განვითარების შემთხვევაში, ანუ კიდევ უფრო მეტი უნდა დაიზეპირო, კიდევ უფრო უნდა განავითარო საკუთარი მეხსიერების ხელოვნება იმის გამო, რომ არ გახდე ისეთივე მონა ისეთივე მონახალური ინტელექტის, როგორიც შესაძლებელი იყო გამხდარიყავი დამწერლობის. პლატონს აქ თავის გენიალურ დიალოგში ფედროსი არის ესეთი მითი, რომ ეგვიპტის ფარაონს ტევტი, რომელიც არის სინამდვილეში გულისხმობა დამწერლობის შემქმნელი ღმერთი ტევტოსი, მაგრამ მთავარი მომენტი რა არის, რომ აიო მე ვშეფნები, მე შემქმნელი მეხსიერების ხელოვნებაო და წარუდგენს იეროგლიფებს. რაზეც ფარაონი აოსო, არა ტევტოს შენ შეგიშალაო ესო, დავიწყებოს შეუწყობსო ხელსო, ხალხიო აღარ დაიზეპირებსო და ბევრი რაღაც დავიწყებას მიეცემა სწორედ ამის გამო. აქედან გამომდინარე ჩინელები, რომლებიც არის დღეს ყველაზე ძველი ცივილიზაციის, უცხოეთი ცივილიზაციის წარმომადგენელი, სწორედ ცდილობს თავისი აი ამ მეხსიერების ხელოვნების და რომელიც გამოიხატება ისეთი წიგნების მეშვეობით, როგორც არის ექვსი წიგნეული კონფუციუსის და განსაკუთრებით იძინი ცვლილებათა წიგნი, აი ხელოვნური ინტელექტის დამორჩილებას, დაქვემდებარებას საკუთარი კულტურული იდენტობისადმი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
4: კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო და გავაგზავნოთ, ვიდა ეს ძალიან გაკვირვებული დავრჩიმე ჯერ ერთი ისრაელის კრესეთის ამ გადაწყვეტილებით გაახსენდა.
6: აა, ეს გენოციდზე ლაპარაკობ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა.
4: 100 წელზე მეტი რომ მოხდა ეს 1915 წელს და გაკვირვებული რითი დავრჩიმე პრინციპში არა იმენდ კრესეთის გადაწყვეტილებით, რადგან ესე იგი ნახე სამხების რეაქცია.
6: ნახე
4: რუსი სომხები, ესე იგი ერთი ქალი რომელიც ხოლობს რუსეთში, ნახევრად სახი აქ ესეთი დამალული და ამბობს რომ ეს გენოციდი არის, თქვენი მოწყობილი ებრაელებს აბრალებს, ეს მსგავსი საერთოდ არ გამიგია, მოკლედ და 20 წუთის განმავლობაში უკიდურესად აღშფოთებულია რბილად ვამბობ და ანუ პირდაპირ ნაცისტური ის არის, რომ მე სანამ რაღაცა სანამ ბოლო დღემდე მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ თქვენ განადგურდეთ როგორც წერი, აი აბსოლუტურად ეს აგრესიული ესეთი და მეორე აი სხვათაშორის აგ როდესაც სიახლეების ანონსირებას ვახდენდი, ერთ-ერთი კაცის პორტრეტი იყო და ფოტო და დამავიწყდა მეტყვი, ის არის System of the Down-ის ერთ-ერთი ფრონტმენი სერჯ ტანკიანი, ანუ ვინც ვისაც როკი უყვარს და ასე შემდეგ, System of the Down ის ეს არის სომხური ჯგუფი, ანუ ამერიკელი სომხების მიერ შექმნილი ჯგუფი, რომელიც საკმაოდ პოპულარობა
6: აღწევს.
4: System of Down.
6: System of Down.
4: მოკლედ, ეს კაცი, რომელიც აი ამ ცინიკურ ექსპლუატაციაში ადანაშაულებს ებრაელებს და ქნესეთს,
5: სერჟიც ადანაშაულებს, ეგრე გამოდის, ეს ფრონტმენი?
4: აი, ეხლავე წავიკითხავ ზუსტ ციტატას. მუსიკოსმა ემოციურ ვიდეო მიმართა ჩაწერა, რომელშიც თელავივი თვალთმაქცობაში ადანაშაულებს, მან აღნიშნა, რომ წლების განმავლობაში ისრაელში, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, სომხთა გენოციდის აღიარებას ლობირებდა თურქეთთან ჭირო თანამშრომლობის გამო, მათ შორის დაზვერვის სფეროში. ეხლა ციტატა: ნეთანიაჰუს მთავრობამ, რომელიც ღაზასა და ლიბანში გენოციდს ჩადის, გადაწყვიტა ჩემი პაპების და ბებიების გენოციდი აღიაროს. ეს ყველაზე საზღარი რამ არის, რაც მათ შეუძლიათ სომხეთისთვის გაეკეთებინათ. გამოეყენებინათ ჩვენი ისტორია და ჩვენი ტყივილი საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისათვის. წადით თქვენი და ნუ მოკლედ. აი ეს ამას ამბობს ტანკიანი. ყველაზე სასაცილო ამ ნამდვილად არ არის ეს ისტორია სასაცილო, მაგრამ ყველაზე სასაცილო მე შეიძლება ფაშინიანის რეაქცია. მაგრამ ჟურნალისტი ეკითხება, რომ აი ქნესეთმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შენ რა სიტყვი? მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ეს თემა არ არის განსახილველი. ჩვენს თურ პარტნიორებთან ერთად ჩვენ მივახცევთ მოკლედ
6: სიმპტომურია. არა, ძალიან მნიშვნელოვანი
4: რეაქცია. მაგრამ რატომ დაჭირდა ქნესეთს? კი, გასაგებია, რომ რაღაცა თურქეთს დაარტყა, მაგრამ სხვა რამეს ხوار ხედავთ ამაში, ამ გადაწყვეტილებაში?
6: ძალიან საინტერესოა.
5: ხო, არა.
4: და სომხებიც ეს აღშფოთება, ანუ სომეხი რუსი და აი
5: მერე დავამატებ აზერბაიჯანის აზერბაიჯანმა რეაგირება მოახდინა,
6: მაგრამ მანამდე ცდილობდა სხვა შორის ესეც ვთქვათ, რომ სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, ალიევი რამდენჯერმე ჩაერია და იყო ცდილობები შეჩერების.
5: ხო, ძალიან აქტიური იყო, როდესაც უკვე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, შემდეგ ოფიციალურად უკვე აზერბაიჯანმა მიმართა იმას და მოუწოდა სრაც გადახედოს ამ ასე თქვა გადაწყვეტილებას. მოიხსენებათ, მე მგონი საიდუმლო არავის არ უნდა იყოს, რომ ძალიან თანამშრომლოს აზერბაიჯანის ისრაელთან თავის ინტერესებიდან გამომდინარე ირანის ჩრდილოეთის ხო სვეთ სამსახურების დონეზე და არა მარტო, და ისიც ვნახეთ, რომ ირანი ასე თქვა ცოტახანი ემუქრებოდა კიდევაც აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ თქვენი ტერიტორიიდან ჩვენზე დარტყმები განხორციელდაო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
4: დარტყმების განხორციელება.
5: კი, განხორციელეს კიდევაც. თუმცა ირანმა გაუძლო ნახეთ ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თურქეთზე დარტყმა, თურქეთი მის დარტყმა, მოიხსენებათ ისრაელი, ანუ მან ირანის კონტექსტს ხედავ მე, რა თქმა უნდა, ხო, არის ეს ირანის კონტექსტი, რომ როგორმე თურქეთის მიმართულებით იქნეს დარტყმა, თურქეთის უემუქრებოდა ისრაელს, ჩვენ ხედავდით ამას, რომ ძალიან მწვავედ აკრიტიკებდა უხეშათაც, ხო, პრეზიდენტი ერდოღანი ამ ამბავს და ვფიქრობ, რომ ეს კონტრდარტყმა მაგ მიმართულებით არის განხორციელებული. რამე ღრმა კიდევ რამე მანდ რა შეიძლება იყოს ამ ეტაპზე, მე არ მაქვს სხვა კომენტარი.
4: უბრალოდ ნახეთ, ესე იგი სიტუაციის ტრაგიკომედია სწორედ ეს არის, რომ ქვეყანა, რომელიც სხვა ქვეყნებისგან ათეულობი წლების განმავლობაში ითხოვდა გენოციდის აღიარებას, ესე იგი იღებს ამ აღიარებას სხვა ქვეყნისაგან, მაგრამ იმ ქვეყანას მადლობას არ ეუბნება. პირიქით, გარკვეული მინიშნებებით, ხო, არა პირდაპირ რაღაც პასუხებით, რომ პრობლემის წყაროა.
6: მოდი პირდაპირ თქვათ ერთი რაღაცა, ბრაც, პრინციპში შენი მიდანაც გამოიკვეთა არგუმენტაციიდანაც და ასევე ორივეს არგუმენტაცია ესეთია, მე მხოლოდ ერთ რამეს დავუმატებ პაშინიანზე, რაც თქვი, ხო, სიტუაციაში როდესაც სომხეთი ცდილობს თურქეთთან დაახლოებას და არ მარტო ცდილობს, არამედ პირდაპირ ნაბიჯები გადაიდგა, ხო, და არ გარკვეული სტრატეგია, რაშიც სხვათაშორის ოპოზიცია ადანაშაულებს, ეს მთლიანობაში რო შევხედოთ, ხო, სომხეთის ოპოზიცია ადანაშაულებს პაშინიანს საკუთარი ეროვნული ინტერესების
4: ღალატში.
6: ასეთ სიტუაციაში თუ პაშინიანი მართლა ცდილობს და ხედავთ ამას დაახლოებას აზერბაიჯანთან და თურქეთთან, ესეთი აღიარება ისრაელის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ხელი შემშლელი ფაქტორია. ეს ერთი, რაც პირდაპირ ჩანს, ანუ ზედაპირზე. მეორე, რაც აი სერჟმა რაც განაცხადა, ფაქტობრივად ეს არის საკუთარ თავის გამართლება, ხო? ესე იგი, იმ სიტუაციაში, როდესაც ერთ-ერთ უცხოშულს ახლა ძალიან ძიმე მომენტია ისრაელისათვის, იმ თვალსაზრისით მან რეპუტაციულად ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო, პრეცედენტო კრიტიკა მიდის ისრაელის, რაც არასოდეს არ ყოფილა 48 წლიდან არსებობს სახელმწიფო და არასოდეს ესეთი ცალკეული ხმები ყოფილა, მაგრამ აი ესეთი რეპუტაციული დარტყმა, რომ აი გენოციდი ღაზის და ასე შემდეგ, ხო, აი ესეთი კრიტიკა არ ყოფილა. უფრო მეტსაც ვიტყვი, რომ ებრაული თემის სხვადასხვა წარმომადგენლები და სხვადასხვა ესეთი კომუნიტები სხვადასხვა ქვეყნებში, ხო, ცდილობენ დისტანცირებას ისრაელისაგან, ხო, ძალიან კარგად ჩანს მაგალითად შეერთებული შტატების ებრაული კომუნიტების მხრიდან, რომლებიც
4: პროპალესტინურ დემონსტრაციებში იღებენ მონაწილეობას.
6: ესეც აქედან გამომდინარე, ხო, აი როცა შენ რასაც წერჟავს, ხო, აი გადანაშაულები გენოციდში და შენ აღიარებ სხვის გენოციდს, არა, არის რაღაც გარკვეული გამიზეთი ნაბიჯი თქვადას. განმავითაროთ, მოდი კონსპიროლოგია და არა, ნუ რა შეიძლება კიდე ამის
5: ქვეშ, ხო, უყურეთ, აი რატო გამიკვირდა მე და რატო ვერ მოძებნე სწორი კომენტარი და რატო უყურეთ ისრაელის მხრიდან, ეხლა რა ხდება, ნახეთ, უყურეთ თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი სულ რომ განახორციელონ თურანის პროექტი, ცნობილი დიდი თურანის პროექტი, რაც კერძოდ უნდა შედიოდეს ისრაელის ინტერესებში. რატომ? იმიტომ რომ ეს ასუსტებს ირანს, ასუსტებს რუსეთ-ირანის კავშირებს, აძლიერებს ბრიტანეთისა და მისი მოკავშირეების გავლენებს, დასავლეთის გავლენებს, რაც აი მუშც, რომელზეც საუბრობთ ხოლმე და ბჟეზინსკი რო ახსენებს ხო, ეს სამეული ჩინეთ-რუსეთ-ირანის იმას ასუსტებს, იმიტომ რომ სოლივით გადის ეს პატარა ის კორიდორი, რომელიც დიდი
6: საჭადრაკო დაფა.
5: ხო, დიდი საჭადრაკო დაფა, ხო? ანუ და ეს გადაწყვეტილება ისრაელისგან ისეთი მეუცნაურა რაღაცა სასოწარკვეთილი გადაწყვეტილება
6: უშლის ამას.
5: ამას უშლის ხელს, იმიტომ რომ ეხა უყურეთ რა გამოდის, თურქეთს დაარტყი ამით, ხო? აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ნისკენი, რა ქვია, გამოვიდა დააპირისპირე, არა და ლაგდებიან ამ პროექტისთვის. და ამ დროს დააპირისპირე, იმიტომ იყო ასე ვთქვათ, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ეს მენიშნა, რომ აი რაღაცა უხერხულ მდგომარეობას შეუქმნა მას. ამ განცხადება, ამიტომ სხვა რამე ინფორმაცია, დამატებით ინფორმაცია სანამ არ მოვა, მანამდე
6: არა მესამე ეს პრინციპი ახლა რა ჩვენ თქვი ეს ზედაპირზე თქვი დებს, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, ასუსტებს თურანის პროექტს. თურანის პროექტი საბოლოოდ ამავე დროს მიდის შუა აზიაში, ხო? აქედან გამომდინარე, რაც ცუდია თურქეთისთვის, ის კარგია რუსეთისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩავთოთ აქ რუსეთის ფაქტორიც, სომხური გენოციდის აღიარება რუსეთის წესქულზე ასხამს.
4: კი, მაგრამ აქ არის კიდე ერთი რამე. ესე იგი, მოდით გავიხსენოთ ისიც ზანგეზურის საერთოდ
6: საიდან არის.
4: სუნიკის დერეფანი დე იურე სომხეთის შემადგენლობაში შევიდა საბჭოთა კავშირის გადაწყვეტილებით 30-იან, ანუ სტალინის უშუალო გადაწყვეტილება. სწორედ ეს იყო არგუმენტაცია, ანუ ზანგეზური ყოფდა ნახიჩევანს და ძირითად ტერიტორიას, ის ხო ანკლავია პრაქტიკულად. ხო, და აი სწორედ ეს ზანგეზური არაძლებდა საშუალებას თურანის, მაშინაც თურანზე ლაპარაკობენ. სხვათა შორის თურქეთმა ეხა რევიზია შეიტანა თავის პოლიტიკურ რუკაზე, შუა აზიას არქმევს ეხლა თურქესტანს.
6: მითუმეტეს.
4: აა აქედან გამომდინარე, ეხლა ნახეთ, ესე იგი ისრაელი რას ამბობს? ისრაელი ამბობს, რომ ჩვენი ნომერ მეორე მტერი ირანის შემდეგ არის თურქეთი. ზოგი ამბობს, რომ აი რაღაცა უახლოეს 5 წელიწადში თურქეთთან მოგვიწევს და შეიძლება ეს პირველი ქვეყანა, პირველი მტერი ქვეყანა გახდეს. მაგრამ სუნიკ ზანგეზურის და აქ ხო დავასყვენით აბსოლუტურად ვეთახმები გიორგის და შენ, რომ ეს უკავშირდება გენოციდის თემა ამ ზანგეზურსაც უკავშირდება და რა კი ეს ამას უკავშირდება, აქვე ირანიც არის. ანუ ისრაელი ცდილობს, რომ აი დიდ კავკასიაში, ახლო აღმოსავლეთში შექმნას დაძაბულობის კერა, რათა იქ ირანის და თურქეთის პროვოცირებაც მოახდინოს. ანუ მათ შორის ამდენად აქ რთული თამაშია ჩემი აზრით და არ არის შემთხვევითი, რომ ესე იგი ფაშინიანისთვის ეს ეტყობოდა შოკის
6: მოყვრებული შოკი იყო.
4: აბსოლუტურად, ანუ გენოციდი, რომელიც არავინ არ ითხოვდა.
6: ფაქტობრივად ადამიანმა უარი თქვა ინტერპრეტაციაზე.
4: რა კიდე გინდა? საერთოდ კომენტარზე, საერთოდ ნეიტრალური იყო და შეწუხებული იყო ამ ამბით.
5: ისრაელმა დავამატა
4: პერსონალურად.
5: ისრაელმა ამით ჩემი აზრით დარტყმა მიაყენა ასევე იმ ხალხს, რომლებმაც ახლა მისი აზრით მას უღალატეს.
4: ჰმმ.
5: იმიტომ რომ ახლა არის განწყობილი სიტუაცია, რა ვენსი გამოვიდა, ისეთ რაღაცები ლაპარაკა იმანზე, რა ქვია,
4: ანტისემიტობა და აბრალეს
5: უკვე. ანუ ხო, ანუ სერიოზული დაპირისპირება არის ნამდვილ, ასე ვთქვათ, დასავლეთ, აი ტრანსატლანტიკურ დასავლეთსა და ისრაელს შორის. ეს რამე არც მახსოვს, ბოლოს ის იყო, რა ვიცი, კენედის დროს იყო ერთ ცოტახანი და
4: ცოტახანი.
5: ხო, ცოტახანი და მე რა ვიცი.
4: იმიტომ რომ კენედის იყო ცოტახანი.
5: ცოტახანი იყო, ხო, მან დატომური იარაღის ამბავი იყო, მაგრამ ანუ ის თქვა მინდა რომ მაგით ნახე, მე რა შემიძლია ისრაელმა განაცხადა? მე შემიძლია, მე ხო ვიცი შენ რას აკეთებ, მე შენს ინტერესების წინააღმდეგ

0: ძლიერი ნაბიჯია, მოდი ეს ვთქვათ, ის ხელს უშლის თურანის პროექტს, ანუ რეალურად თურქეთის პროექტს, ძაბავს სიტუაციას ირანსა და თურქეთს შორის. ძალოვნებურად გამოდის ის, ნუ ხო ვიღაცის წისქულზე დაასხამცხავს, ნუ რუსეთის წისქულზე დაასხა წყალი ამიტომ, მაგრამ პროექტში რა თქმა უნდა ის გამოდის საკუთარი ინტერესებიდან, მაგრამ
1: მე ფაშინასაც ურტყავს.
0: კი, თავისთავად
1: ფაშინას და არ თავისთავად ყველაზე მეტად.
0: მაგრამ მე არ ამგონია რომ ეს პირდაპირ ის იყო სამიზნე ამ შემთხვევაში.
1: მათ შორის ესეც იყო.
0: მაგრამ
1: იყო ბევრი რაღაცა გათვალეს.
0: მე მაგ ერთი თავი კითხვა ჩემ თავისთვისაც უკვე დიდი ხანია თქვენთვისაც. რამდენად შედის ეს საერთოდ შეერთებული შტატების რა თამაშს თამაშობს დღეს რეალური შეერთებული შტატები. თუ გამოვალთ იქიდან და ძალიან ბევრი არგუმენტი არსებობს რომ შეერთებულ შტატებს უნდა გამოსვლა თუ გამოძრომა მთელი აი ამ გორდიასის კვანძი და რასაც ქვია ახლო აღმოსავლეთის ეს კვანძი, მაშინ ეს მე არ ვიტყოდი რომ ეს დიდი დარტყმაა შეერთებულ შტატებზე. შეიძლება პირიქით ეს არის კიდევ ერთი არგუმენტი იმისათვის, რომ შეერთებული შტატები ნელ-ნელა ჩაეხსნას აი ამ თავის ტკივილს, რასაც ქვია ახლო აღმოსავლეთი და დაკავდეს მართლაც საკუთარი მეგა კონტინენტით ვენესუელიდან გრენლანდიამდე, ნიკოფსიიდან დარბანდამდე,
2: ხო? მე ვფიქრობ,
0: ეს ჩემი შეკითხვაა, უბრალოდ.
2: მე ვფიქრობ, რომ ირანისთან უნდა გამოძრომა. საერთოდ შეძრო დატო შეძრა ეგ ძალიან რთული სათქმელია, იმიტომ რომ
0: ხელური ინტელექტის დამსახურებაა.
2: ხელური ინტელექტის დამსახურება ალბათ
0: არასორი ჩემობისა ხელური დოკუმენტები.
2: ინტელექტის დამსახურება არა, ცოტა სიონისტური გადახრები აქვს მას და ამ შემდეგ, მაგრამ ანუ ისრაელის ცოტა რელიგიური შეხედულებები აქვს.
0: თუმცა დღეს
1: მოდლეში
2: გადაგეს ისრაელ ბლესის რაღაცა
0: მეორე რაღაცები და ეს არის ალბათ მართლაც პირველი ადმინისტრაცია, რომელსაც ეს აკრიტიკებს ისრაელი.
2: ხო, იმიტომ რომ მოულოდნელად
1: მანამდე ერთი თვის წინ იყო ყველაზე პროსიონისტური ადმინისტრაცია.
0: გამოდის ყველაზე ანტისიონისტური.
1: და კიდევ ერთხელ მინდა დავამატო რა ამას ვამბობ სულ, აი ბოლო რაღაც რამდენიმე თვის განმავლობაში, რომ მექმნება განცდა იმისა, რომ ებრაელებს ისევ ამზადებენ გლობალური განტევების
0: აქციონ.
2: მე ვფიქრობ, რომ ეს არაფერი არ დასრულებულა, კი უნდა გამოსვლა, მაგრამ ამერიკაც ცოტა ხანი მოუწევს თამაში, აი ამ რაღაცა პატარა რამოდენიმე ბომბების სროლა კიდე მოუწევს. ესე ვერ გამოვა. იმიჯი საქმეა, ეს არის. ძალიან უნდა გამოვიდეს, მაგრამ თურანის პროექტიდან გამოსვლა არ უნდა. ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ჰეგემონია ხოლოდ მაშინ შეიძლება
1: გადარჩენა გეოპოლიტიკური ამ პროექტია.
2: გეოპოლიტიკური ხო მაგაშია, იმიტომ რომ თუ ზეზინსკის აქვე არიშლებოდა, თუ რიმლენდის ტერიტორიაზე მოხდება ამის ასე ვთქვათ კონსოლიდაცია, როგორც ევროპის მიმართულებით, ისე ირანის მიმართულებით, რუსეთი გავა ჯავახარის პორტით ინდოეთის ოკეანეზე, დამთავრდა, მაშინ მართლა უნდა მონროს დოქტრინაში ჩაიკეტოს და იყოს თავის ნახევარსფეროში, რაც მას არ უნდა, იმიტომ რომ თელ სოფლიოში მას ეხა წარმოვიდგინე დამარცხებული, ფაქტურად გამოვა რომ დამარცხდა ყველა ფერში, დამთავრდა ამერიკა. ეხლა უკვე მიდის ბრძოლა აი ამ აბა ჭიდაობა და უნდა თქვას რომ წავაგე და
1: ამის შემდეგ კუბის დააპყრობას კი სასაცილო იქნება.
2: ხო, მე რა უნდა ქას გრენლანდიას უნდა დაესხას თავს, რა უნდა გააკეთოს.
1: კი ბატონო, კი ჰარტლანდში შესვლა თუ
0: ფესტივალზე გაიტანეთ მეთქი.
1: მოდით ეხლა დაუბრუნდეთ აი მას, რასაც ესე იგი რუმინეთის პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას.
0: მოდოვასთან დაკავშირებით.
1: დაანტკიცოს, მანამდე ხა ჩვენ ვიცით, რომ სანდუს აქვს ნათქვამი, რომ მე ვარ რუმინეთის მოქალაქე. თუ კი თეორიულად დავუშვებთ იმას, რომ შეიძლება ჩატარდეს რეფერენდუმი, მე დიდი სიამოვნებით ყმას მივცემდი რუმინეთთან გაერთიანებას.
0: მე მაქვს ჩემი ნახევრად კონსპირაციული თეორია. ამასთან დაკავშირებით, რატო მოლდოვა, რატო მეხლა?
1: თქვი.
0: პირველი არ არის კონსპირაციოლოგია, ეს ამას უკვე ძალიან კარგად ხედავთ. პირველი და მეორე, საქართველოს როგორც მეორე ფრონტი 2022 წლიდან უკვე გახმოვანებული იყო, გასო დანილოვისა და სხვების არესტოვიჩი, ეხლა ნუ მაშინ ოფიციალური იყო სხვა შორის, რომ ეს არის ოვერტონის ფანჯარა საქართველოსთვის, რომ საქართველოს უნდა დაარტყას. ანუ მეორე ფრონტი.
1: და არესტოვიჩი
0: ეს არის
1: ადმირალ ნელსონს რო დაესგავსა, ბოლო ხანს
0: ეს ეს ძალიან საინტერესოა.
1: ეს რატოა?
0: ეს ხომა
1: კუტუზოვივით რო გავა.
0: ამობენ სხვა შეზა ადმირალ ნელსონსაც კონდა არადრაცული ორიენტაცია, როგორც ამბობენ. შეიძლება ამიტებს გავსება. ამით იწება გამომჟღავნება. მეორე ფრონტი ბელორუსი, რომელსაც პირდაპირ დაარტყეს.

0: ერთი კვირის წინ და მე რამგონია რომ ეს არის სამარხაო თქვა დასვე თუ ბელორუსია არ გამოვა მაშინ მოლდოვა აი ამიტომ ეხლა აი იმიტომ რომ საზოგადოდ მოლდოვისა და რუმინეთის საკითხი ხო ძალიან დიდი ხანია დგას ოღონდ
1: ბესარაბია ბუკავინა
0: მეორე მხრივ იქ არის ძალიან რთული მომენტი ის რომ საუკუნეების განმავლობაში ეს ტერიტორია შედიოდა რუსეთის იმპერიაში და
1: ბესარაბიის
0: პრინციპი
1: მოლდოვა როგორც სათავადო კნიაჟესტო მოლდოვა უფრო ძველია
0: უფრო ძველია ვინემ რუმინეთი და მეორე მომენტი რომ მოსახლეობა ძალიან დიდი ნაწილი მართლა პროგრესულად არის განწყო პირდაპირ პროგრესულად არის განწყობილი და განსხვავებით საქართველოსგან ამა მართლმადიდებლები ჩვენცა ვართ მაგრამ მთელი მომენტი რა არის რომ იმდენად დიდი ხნის განმავლობაში ჩამოყალიბდნენ ისინი რუსეთის იმპერიაში, აი მაგალითად სერგეი რახმანოვი გენიალური რუსი კომპოზიტორი, აი ბესარაბიის პრინცი იყო, თავში შთამომავლობდა. ანუ ძალიან სერიოზული ის არის, რა ქვია, რო იტყვან, ძალიან სერიოზული კავშირი არის რუსეთთან. აქედან გამომდინარე,
1: და ამიტომაც სანდო მოიგო ეს არჩევნები არა მოლდოვაში მიღებული, არამედ
0: გარეშე
1: რუმინეთში და ევროპაში.
0: აბსოლუტურად გეთახმები. აქედან გამომდინარე, მე აქ მგონია რომ ეს არის ამ შემთხვევაში თუ ბელორუსში ჩავარდა ბელორუსის მეშვეობით გამწოვება რუსულ-უკრაინული ომის რომელიც დღეს უკვე ფაქტობრივად ნატოსა და რუსეთის ომს დაემსგავსა უკვე გამომდინარე იქიდან რომ უკრაინული მოსახლეობა ფაქტობრივად საკუთარი ტექნოკრატიული ციფრული კომუნიზმის ტყვეობაშია ხო ანუ არანაირი
1: ტყვეობაში
0: კარპის ტყვეობაში მე ამას აპედაბა დაალქონდი რაც ხდება ამ თვალსაზრისით აი ციფრული კომუნიზმი ანუ კომუნიზმი არ გამოვიდა ამ სახით ეხლა უნდა გამოვიდეს მეორე სახით აქედან გამომდინარე რუმინეთი მოლდავა მოლდოვა ეს არის მეორე მესამე ფრონტი თქვა დასე იმ შემთხვევაში ან ყველაფერი ერთად გამწვავდეს ბელორუსიც მოლდოვაც და გაწყდეს იქ სადაც არის ვიწრო მე ესე ვყურებ
1: კი ბატონო მე გარდა ამისა რა მაინტერესებს გიორგი იტყვის ახლა აქ აბსოლუტურად გეთახმები რაში იცი თუ კი გავითვალისწინებთ იმას თუ რა ფუნქციას რა მისიას საკუთარ თავზე იღუმინეთი
0: კი ბატონო
1: რომელიც უკვე გადაიქცა ფორპოსტად აღმოსავლეთ ფრონტზე და იქ ყველაზე ძლიერი და ყველაზე დიდი ბაზა
0: ჟეშუვის გარდა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
1: ხო ჟეშუვი პოვრეჩია მაგრამ იღუმინეთი
0: ჟეშუვის გარდა მეთქი
1: პლაცდარმი კი ბატონო პლაცდარმი არის ჯერეთი შავი ზღვის ის
2: არის ლოჯისტიკურად შავი ზღვა არის
1: შავი ზღვა და ინად ბონუსად თქვენ ახლა მოლდოვას მიიღებთ ეს არის საინტერესო სვა მაგრამ ამასთან ერთად რა მინდა ვთქვა ამ პარლამენტში ამ მოწყობილი პროვოკაციის შემდეგ რაც და ეს პროვოკაცია წარმატებული გამოჩნდა ჩემს აზრს გამოთქვა იმიტომ რომ არასასიამოვნო ყურება როდესაც ბევრი ადამიანი უთხოვ ცოტა ადამიანს ეს ცოტა ადამიანი პროვოკატორი ამ შემთხვევაში თავის მიზანს აღწევს ხო და აქედან გამომდინარე ეს ინსპირაცია არის მე ამას შევარქვი ევროშაჰიდები
0: ევროშაჰიდები კარგია.
1: აი ეს ევროშაჰიდი, აი რა სიტყვიან ევროშაჰიდები მას შემდეგ რაც მოლდოვა გაუქმდება. აი თქვიან რომ ეს არის ევროინტეგრაციის უმაღლესი ხარისხი და აი ამისკენ აი ძალიან მაინტერესებს ამათი რეაქცია, გიორგი.
2: არაფერი, ანუ მოლდავეთი არის ესეთი ქვეყანა, რომელიც მან დესტრისპირეთის ამბავია. რუსეთი ცდილობს არაერთხელ აღვიღნიშნავს რუსეთი ცდილობს სამხრეთ რეგიონების მიერთებას შავ ზღვასთან მდებარე რეგიონების მიერთებას შავი ზღვა არის მისთვის რა ვიცი რომ რომელ ზღვას შევადა რუსეთის მეტი არც აქვს სინამდვილეში შავი ზღვა არის ალბათ ყველაზე
1: შავი და თეთრი ზღვა
2: ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბალტიის ზღვა ამდენ გაყინულია იქ
0: ასე. არა, ბალტიის ზღვაში პრობლემა აქვს. ანტარქტიდა დარჩა.
2: ხო, ანტარქტიდა დარჩა და იქ ახლა კი დადის რაღაცები, მაგრამ ნუ ჭირდება ეს შავი ზღვა და ჭირდება, ნუ რა ვიცი, მარიოპოლიდან მიყვა ესე თავის იმიან მიაყოლა.
0: არა, ყირიმის ასოციუცუდ მნიშვნელოვანი ამაზრი, ანუ ეს უბრალოდ რაღაცა ის ისტორიული ტერიტორია კი არა.
2: არა, ეს არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტერიტორია. მაგით თუ დაკარგა დაიშლება.
0: ყირიმი არის გასაღები, შავი ზღვა.
2: ყირიმისთვის იბრძოდა სურუსეთი.
0: კი, რა თქმა უნდა.
2: ყირიმის ომი აქ ერთხელ
0: რუსული იმპერია, როგორც ასეთი და რუსული იმპერიული ნარატივი წარმოიშვა ყირიმის ანექსიის მე ეკატერინეს შემდეგ.
2: ანუ იმპერია, როგორც იმპერია.
1: ანექსია დაპყრობის,
0: ანექსიის,
2: აქედან გამომდინარე შავი ზღვა.
1: ანექსია ახლა იყო.
2: შავი ზღვა არის მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ზღვა და ყველაფერი რაც შავ ზღვასთან არის დაკავშირებული. მათ შორის საქართველოს ამიტომ არის ის რაც არის და როდესაც ოკუპაციას ახდენდა ჩვენი ქვეყნისას 2008 წელს, რა ვიცი, სამეგრელო შეიჭრა.
0: ხო, აფხაზეთის როლი ეგარი.
2: რა თქმა უნდა, ფოტში ემიტო შეიჭრა და ფორსპოტების აშენება ემიტო დაიწყო. ეს არის მისიის და ღმერთმა დაგვიფაროს თუ რაღაცა საშინელება მოხდა, ის აუცილებლად იგივე შავზღვაზე. ასევე არ მოლდავეთის ამბავიც. ოდესის ოლქი დარჩა და მოლდავეთზე გასასვლელი თავის დნესტრის პირდაპირ ებმევა დნესტრის პირეთი. აქედან გამომდინარე გადაწყვიტეს იმებმა, რომ მოდი ეს ქვეყანა დატოში შევიყვანოთ.
0: აი ამ გზით.
2: ამ გზით. რა გზით?
0: ყველაზე მარტივით.
2: ყველაზე მარტივით და ყველა იმის ერთი ის იყო რა ქვია, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ფილიპინები დაიპყრო ესპანეთს, როდესაც 1898 წელს ერთი სენატორი გამოვიდა და თქვა, რომ ერთი კაცი დაკარგეს, ანუ ერთი ამერიკელი დაკარგეს და ესეთი რაღაცა თქვა, რომ ამერ ჩვენმა ქვეყანამო მხოლოდ ერთი კაცი დაკარგაო ამ ომში, მაგრამ ყველა პრინციპი დაკარგაო. აი, ზუსტად ეგ იქცევა ახლა ევროკავშირი, ანუ მაქსიმალურად ეფექტურად ყველა პრინციპს გადაუხვია, რამეთ ყველა პრინციპი დაკარგა, უბრალოდ შეყავს ქვეყანა იმაში, რა ქვია, ცა. არავის არ ეკითხება არაფერს, ერთ დღეს ეს მოლდაველი გაიგვიზებს და იქნება რუმინეთში.
1: კი, რა თქმა უნდა,
0: ეგრე იქნება. აღმოსავლეთ
1: და აღმოჩნდება და აღმოჩნდა უკვე. მანამდე ხო პარლამენტმა მოლდოვის არ გაუჭყეს. მოლდოვური ენა გააუქმა, თქვა რომ ესეთი ენა არ არსებობს, ეს არის რუმინული ენა. თვითონ აიღეს და გააუქმეს საკუთარი ენა. მაგაშია საქმე. და აქ ჩვენ ევროჩახიდები რას ამბობენ, რომ მოლდოვა არის ამაგალითო ქვეყანა. აი ეს არის, ეს არის ორიენტირი რა. აი ეს არის წარმატებული ქვეყანა, რომელიც ესე იგი მიისწრაფის ევროკავშირისკენ და ასე შემდეგ. აი ძალიან მაინტერესებს ორი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა საქართველოსთან შედარებით, არის უკრაინა, რომელიც აღარ არის და მოლდოვა, რომელიც აღარ იქნება. ეს ყველაფერი რომ ხდება ერთდროულად, აი იგივე კნესეთის გადაწყვეტილება, ხო? სომხეთის. აი ეს ინდური თემი, ახალზელანდია 20%
0: რო აწევს.
1: ანუ ეს პროცესი.
0: აი ამაზე არ გულაპარაკეს ხოლმე.
1: Ну, ეს შეგვიძლია უბრალოდ რატომ მოვიყვანე, რატომ შევიტანე ეს ამბავი.
0: აი ეს არის მარტივი მაგალითი ხოლმე შეიძლება იყოს, რომ ავსტრალიაში დაღუპდი გვისურათი გვაქვს.
1: რა თქმა უნდა, ყველა
0: ინდოელების რაოდენობა.
1: ყველა ქვეყანას
0: სინქრონულად ხდება.
1: ჩვენ ხო ხედავთ როგორ იქცევა ინდოეთში. Ну традиционно, так, индоити дауми сасацило рам არის, ხო? Ну, ბოლივუდის მაგალითზე, ხო? ხო? ინდოეთს სხვა უპირატესობები გააჩნია, აი შენ ახსენე, ხო? ვედები გადადის
0: თავმათაობაზე,
1: სვათაშორის მაღალი IQ ინდოეთში და ის რომ მათემატიკური სკოლა კალკუტაში, არაჩვეულებრივი სკოლა ფიზიკური, მათ შორის თეორიული ფიზიკა და ბირთვული ფიზიკა და ასე შემდეგ, ხო?
0: ეს არის მათ შორის ამის დასახურება. ინდოელებს წარმოშობით. ამერიკელი ექიმების დიდი ნაწილი ინდოელებია.
1: კაცო, ჰიქსის ბოზონი, ბოზონი ეს არის მთელი გვარია, კალკუტა და 3-4 ის არის გვარია,
2: კომპიუტერული
1: პროგრამული უზრუნველყოფა
2: საოცარ გარღვევებს ახ
1: 20-25% შემოსავლის, ხო? არის ექსპორტი ამ პროგრამული უზრუნველყოფის. სადაც ზის ინდოეთი, მაგრამ განსხვავებული ჩინეთისგან განსხვავებული მიდგომა ქონდა ინვესტიციებთან. ჩინეთი თუ ინფრასტრუქტურას ავაგებს და მათ ერთი ამოცანა ქონდათ. ინტერნეტი უნდა ყოფილიყო. სადღაც იქ ჰიმალაებში არის ეს პროგრამისტი, რაღაცებს ბუღალტრულ აქტივებს აკეთებს, რაღაც რა ქვია, აღწერას და ასე შემდეგ, ამ პროგრამებს
0: ეს
1: ამ. ამდენად ეს ქვეყანა აი თავის გზას ირჩევს. თავისი soft power-ი აქვს, ხო? როგორ აკეთებს?
0: რაც ქონდა საუკუნეების განმავლობაში.
1: რა თქმა, მადაგასკარში იგივე ვითარება, სვათაშორის სპარსეთის ყურეში იქ ძალიან ბევრი ინდოელი და პაკისტანელია, იქ ზოგადად მოქალაქეობის. მაგრამ ესე იგი, ეხლა მინდა ხელოვნურ ინტელექტზე კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, ვინაიდან აქ რა თქმა უნდა ეს სილიკონ ველი დახარჯავს უზარმაზარ ფულს, რა თქმა უნდა, როგორც აიპაკი იქცეოდა, როდესაც მხარდაჭერას უცხადებდა კანდიდატებს და აფინანსებს და იგივეს გააკეთებს, მაგ უკვე ტექნოკრატიული ეგეთი ლობი უნდა შეიქმნას, რათა მოუხსნას ეს შეზღუდვები და ასე შემდეგ ამის განვითარებას. კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ კაცრად გააკრიტიკა JD Vance-მა, თქვა, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმა ყველა კაცრად უნდა რეგულირდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან და მასკის პასუხის ამაზე, რომ ეს კატეგორიულად მიუღებელია მათთვის. გარდა ამისა, ეს იწვევს სხვა პრობლემებს. ხელოვნური ინტელექტი კი არა მონაცემთა ბაზა, ანუ ჩვენ როდესაც ვამბობთ ხელოვნური ინტელექტი დააჯობებს და უფრო ჭკვიანი, ეს არის ნონსენსი, ვინაიდან ხელოვნური ინტელექტი ამ თვალსაზრისით როდესაც არის ინტელექტი, არ არსებობს. ეს არის დიდი მონაცემთა ბაზა, როდესაც ამუშავებს სწრაფად და ესეც ადამიანის მიერ არის შექმნილი ეს ინფორმაცია. ამდენად არაკორექტულია საუბარი კონკურენტზე. კონკურენტი სხვა თვალსაზრისით არის, ისწავლობს და აი ამ დიდი მონად დიდი ცოდნის დაგროვების მეშვეობით შეიძლება გამოიყენოს შენს საწინააღმდეგოდ. ეს არის მთავარი საფრთხე. და გარდა ამისა, საფრთხე არის ის, რომ ის მოიხმარს ძალიან დიდ ენერგიას.
0: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა.
1: აი ეს არის ორი ეგზისტენციური საფრთხე, რომელიც კაცობრიობის წინაშე დგას, იმიტომ რომ ის, ნუ აი ვერ ნაყოფილდება, მისი მადა იზრდება და უკვე პრობლემა, უკვე თვარეზე კი არა კოსმოსში აპირებენ მის გათავსებას, მასკის იდეა არის, რომ იქიდან იკვებებოდეს ამ ზის ენერგიი და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა, რა პრობლემებს ხედავთ ამასთან დაკავშირებით, სხვა პრობლემებს, გიორგი?
2: ო, პირველ რიგში ის უნდა ვთქვა, რომ დავაწნა რომ ჩვენ ვაყურებელი იმით, რომ ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინტელექტი. ჩვენ არ ვიცით რა არის, ცნობიერებაზე არანაირი წარმოდგენა მეცნიერებს არ აქვთ. როგორ ქმნის ტვინი ცნობიერებას, ქმნის თუ არ ქმნის, არაფერი ციან. და აქედან გამომდინარე არც ისიციან, როდესაც ეს შეიქმნა, ის პრინციპები რად ჩადებული იქნა, არაფერი, რადგან ეს არ ვიცით, არც ის ვიცით რა გავაკეთეთ. ამიტომ უბრალოდ დავარქვით ხელოვნური ინტელექტი, სინამდვილეში არ არსებობს ეს. ეს არის, აი რო წარმოიდგინოს ესეთი დევიდ ჩალმერია, ესეთი ფილოსოფოსი, რომელმაც ესეთი ჩინური ოთახის ექსპერიმენტი უწოდა. ესეთი ექსპერიმენტი, სადაც წარმოიდგინეთ ოთახიაო, სადაც კაცი ზისო და ჩინური იეროგლიფებს აწვდიან შიგნიდანო. მანო არ იცისო ეს ჩინური ენაო, მაგრამ ვიცისო ამ კონკრეტული იეროგლიფებზე რა უნდა უპასუხოს, რა იეროგლიფები უნდა დაახვედროსო. გარეთ მყოფო ადამიანსო ეგონებაო, რომ მანო ჩინური იცისო. იმიტომ რომ ზუსტად უპასუხებს, მაგრამ იმან აფერი არ იცისო. ასევე არის ხელოვნური ინტელექტიო. მან იცის ზუსტად რა როგორ გითხრას, მაგრამ სინამდვილეში მან არ იცის არაფერი. ანუ როგორც ასეთი ხელოვნური ინტელექტს ცოდნა არ აქვს. ხდებით? ცოდნა აქვს მხოლოდ გონებას. მას არც გონება აქვს, არც ცნობიერება არ აქვს. ეს ერთი რომ წარათვით.
1: ციფრული არქივი.
2: ხო, არქივია, რომელმაც იცის, რომელ რაღაცა სიმბოლოებს, რა სიმბოლოებით უნდა უპასუხოს რა, ესეთი ბაზიდან იღებს. მეორე რაც უნდა ითქვას, ის არის, რომ ეს რასაც ჩვენ ვიღენებთ ახლა, თქვენ რაც აღნიშნეთ, ხო? სასარგებლო შეიძლება იყოს ამ წუთისთვის, ამ ეტაპზე.
1: რა თქმა უნდა.
2: მომავალში ჩვენ ისე ვაჩვენ, რომ ესე იგი წარმოგდგენილი, რომ აი რაღაცა აგენტია, რომელიც ცოტა ყოვლის მსოდნე აგენტს გავს და საბოლოო ჯამში შენ შეგიძლია კონსულტაციის გზით რაღაცეები იმასაკნა. კი ჰალუცინაციებია, კი რა შეცდომებს უშვებს, მაგრამ მაინც გამოსადეგია. მაგრამ
1: საკამოშოთ იმას, რომ ჰალუცინაცია და შეცდომებს
2: უშვებს, ესეა. კი. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს ცოტა შორს მიდის. არის აი AGI, რაცა თქვი, ეს არის Artificial General Intelligence, რომელიც ამბობს, რომ საბოლოო ჯამში ეს უნდა მოხდეს შენში. მოდი ეს კიდევ ვიხმა რა, რადგან იმაში ვარ, ტეპშტეინის კონსულში ვარ, განღმრთობის მიმართულებით უნდა წავიდეს ადამიანი. ანუ ეს თეოსისის დოქტრინა, რომელიც მართლმადიდებლური დოქტრინა, თეოლოგები მაგათი გალახერი წერდა, ძალიან დიდი თეოლოგი ოქსფორდის უნივერსიტეტის, რომ საბოლოო ჯამში ეს მსგავსება ედემის ბაღში გველის ტყუილს, რომ შენ ამას თუ შეჭამთ, ღმერთები იქნებით. და ეს გნოსტიციზმის მიმართულებით მიდისო, ანუ გნოსტიკების მიმართულებით, ანუ ცოდნით განხრთობის მიმართულებით, ის იყო კეთილისა და ბოროტისა ცნობის ხე, აქედან გამომდინარე, აი ეს განხრთობის მიმართულება საბოლოო ჯამში, ეს არ არის ფანტაზია. რატომ? იმიტომ რომ არაერთი დიდია ეს კურცველი და ეგისენი, ვინც აი ამაზე მუშაობენ, ამ ხელოვნურ ინტელექტზე, ამას ამბობენ ხმამაღლა, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში უნდა მივაღწიოთ ჩვენი გონების შესაძლებლობების უსაზღვრო გაზრდას ამის მეშვეობით და ტრანსფორმაციას ჩვენი ტვინებისა და ჩიპების ჩასმას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცოტა კიბორგების მიმართულებითაც ფიქრობენ, არა 5 წელიწადში და 10 წელიწადში, მაგრამ ნუ ერთმა ერთი 50 წელი ყველა გვაცოცხლოს აქ ვინც ვართ ამ ოთახში და სხვა კიდე უფრო მეტი და აი ცოტა იქით უკვე მათ აქვთ ეს ამბიცია რომ ატვირთონ თავისი ცნობიერება, თვითონ არის არა არის ცნობიერება, უნდა ატვირთონ რაღაცა ღრუბელზე და მუდმივად იცხოვრონ. აი ასეთი ისინიც არსებობს, როკ იყოს მაყურებელი ეფშტეინის კუნძულის და გამოხმაურება ასეთია.
1: ზაზა.
0: კი, აბსოლუტურად, თან თუ გავთვალისწინებთ იმათაც, რომ აი გამომდინარე, რაც გიორგი ვადრეისაუბრა ამ ეგრეთ წოდებული ახალი ანთროპოლოგია, ან როდესაც შენ უკვე ირჩევი იმას, რაც წინა თაობებში და წინა კულტურებში იყო ა დიქოტომია ბუნება კულტურა, ანუ ბუნება ის რაც ჩვენ გეძლევა, თქვა და ასე კულტურა რაც არის ადამიანის მიერ კულტივირებული, ხო? დაუშვათ სქესი არის ის რაც არის მოცემული ბუნების მიერ, მაგრამ შენ ამბობ რომ არის განსხვავება სქესი როგორც მოცემულობა, ჯენდერი როგორც ჩემი არჩევანი, თქვა, ხო? ეს ერთი. მეორე მომენტი არის მნიშვნელოვანი რა, გარდა ამ ანთროპოლოგიური პარადიგმისა, რომელიც მე მგონია რომ გადაყვება ლიბერალურ პარადიგმას, მე რომ ლიბერალური პარადიგმის მთავარი ელემენტი იყო სწორედ ახალი ადამიანის შექმნა, რომელიც კომუნისტებს ნამდვილად არ მოგონიათ და უფრო ახლა
2: საფრანგეთის რევოლუციაში
0: ბევრად უფრო ახლო, ბევრად უფრო ძველი წარმოშობის არის, შეიძლება ცოტა უფრო ქვევითაც ჩავიდეთ, აი გარდამავალი პერიოდი, რენესანსის პერიოდი, როდესაც პირველად მოხდა მაგიის манипуляციური გამო და სხვა შეიძლება საქმე მინდა თუ მაყურებელი და მსმენელი გაითვალისწინებს, იყო ესე ძალიან საინტერესო რუმინელი რელიგიაცოდნე, რომელიც რა ტრაგულად დაიღუპა ჩიკაგოს უნივერსიტეტში 1990 წელს 40 წლის ასაკში, იონ კულიანუ, რომელსაც ეკუთვნის ძალიან საინტერესო წიგნი მაგია და ეროსი, მაგია და ეროსი რენესანსის პერიოდში. საზავ ძალიან საინტერესო რამეს. უბრალოდ ხა ჩვენ დროზე საშუალება არ აქვს და უბრალოდ მე ხა ნაკოლს მივცემ მაყურებელს. თავარი იდეა
1: ეროსი აქცენტითო.
0: ეროსი აი გაგრას ნაკლებად ეროსი, უფრო მაგია, რომ რენესანსის დროს დაიწყო მაგიის ისეთი манипуляციური დამოკიდებულება, რომელიც დღეს გვაქვს მას მედიაში. ანუ მაგია ია რენესანსის დროს იყო იგივე, რაც დღეს არის მასმედია. ამას წელს ის 80-იან წლებში, როდესაც
2: არც ისე ის იყო მასმედია, ჯერჯერია, ხო?
0: არისო, მაგრამ ვიღაცეები, აი როგორც მაგალითად მარშალ მაკლუენი, ხო, რომ 70-იან წლებში დაწერა თავის ეს გენიალური წიგნი Gutenberg Galaxy, სადაც პრაქტიკულად აი დღეს მივედით აი ხამდე, რასაც მაკლუენი უკვე მას შეხედავდა, ხო? The medium is the message. ანუ როდესაც მედიუმის გამოყენება ცვლის შინაარს, ანუ ინფორმაციას. ანუ თავი არის არა იმდენად შინაარს, არამედ რას იყენებ, იმიტომ რომ გამოყენება უკვე შინაარსია და უკვე შეიცავს
1: უკვე ცოდვა.
0: უკვე ხო, გარკვეული აზრით. ამ თვალსაზრისით მე შე ვიტყოდი, რომ რა არის მნიშვნელოვანი ამ დოქტრინაში, როდესაც ლაპარაკია ახალ ადამიანზე, ხო? უკვდავება. უკვდავების მიღწევა ორი გზით. ერთი, რასაც ჩვენ აღნიშნე, აგერულას აღნიშნა, ცნობიერების
2: ცოდნით
0: გადატანა,
2: ხო?
0: ცნობიერების გადატანა სხვა, თქვა და ასე არა ტრანსჰუმანურ მატარებელზე, თქვა და ასე. მაგრამ არის მეორე გზაც, რომელსაც ასევე ძალიან გენური ინჟინერიის მეშვეობით, როდესაც ხდება მაგალ ტვინის წილების გაფართოებაზე მუშაობენ გენეტიკოსები შეერთებული შტატების ლაბორატორიებში, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ გავახანგრძლივოთ ასაკი უკვე გენური ინჟინერიის მეშვეობით და დავუშვათ აი იყოს საშუალო ასაკი, არა დავუშვათ 60-70 წელი, არამედ 140-150.
1: აი მერსი უზუსტი.
0: მაგრამ მაგრამ ვის ექნება ეს პრივილეგია? და ამ შემთხვევაში უნდა გავხსენოთ აუცილებლად, რამდენჯერმე ჩვენ ვახსენეთ, მაგრამ ეხლა ძალიან უპრეანია ორი მწერალი ფანტასტი, ერთი ინგლისელი ჰერბერტ უოლსი, სადაც არის სწორედ ორი ორი ადამიანური ჯიში უნდა წარმოიქმნას და მეორე ასევე ივან ეფრემოვი შესანიშნავი საბჭოთა ფანტასტი ჩას მოიკა, სადაც სწორედ ორი ადამიანური სხვადასხვა პოპულაცია გვექნება, ერთნი რომლებიც ცხოვრობენ ძალიან დიდ ხანს და აბსოლუტურად სხვა პირობებში და მეორე ადამიანები
1: რომლებიც ატრიციები და პლებსი აფერი არის ვლება.
0: ანუ სამოთხე თუ იქნება სამოთხე რომ ის არ არის გათვალისწინებული ყველასათვის. ეს სამოთხე გათვალისწინებულია მხოლოდ ეიშტეინის და ყველაზე საინტერესო კონსპიროლოგია. მე გავაკეთე ჩემი ერთი ახლობელი მესაუბრებოდა და აი წარმოიდგინეთ გავიდა 200 წელი. ყველაფერი დაინგრა, დარჩა მარტო თიხის ფირფიტები, იმიტომ რომ თიხის ფირფიტებს ვერაფერს ვერ უშვები, რაც უნდა დაიწვას კიდევ უფრო კარგად გამ და თიხის ფირფიტები და ფაქტობრივად უკვდავია. და გაჩნდება ესეთი თეორია, რომ ეფშტენის კუნძული სინამდვილეში იყო გადაცემა. და არავით არის სხვა რამე არ იყო და ამ გადაცემის დროს ადამიანები ერთობოდნენ გამოგონილი კონსპიროლოგიურ
2: დაბადებით.
0: და ეს შევა ენციკლოპედია. აი ალბათ ჩვენი ცოდნა წარსულზე შე შემთხვევაში ესეთია.
2: არ შემიძლია რომ არ წაუკითხო რაღაცა ჩვენს მაყურებელს ესეთი ადამიანი არსებობდა ჯულიან ჰაქსლი. ეს არის ალდოს ჰაქსლის ვისაც
0: შესანიშნავი ფანტასტის და მწერლის უტოპისტი ანტიუტოპისტის
2: ასე შემდეგ რომელიც პირდაპირ წეს ასეთი ნაშრომია გაკეთებული ტრანსჰუმანიზმი მან
0: ეს ჯერ კიდე 40
2: ეს არის
1: 50-იანებში
2: ეკრანი ხო ეს არის 40-იანი წლები 40 ხო 50-იანი წლებია და მან მოიგონა ეს ტერმინი ეს ტერმინია და წერს იგი მემწამს ტრანსჰუმანიზმის როგორც კი საკმარისი რაოდენობის ადამიანები იქნებიან ვინც მზადა ჩვენი ბიოლოგიური სახეობა ახალ არსებად გარდაქმნას ჩვენგან განსხვავებულ ისეთივე განსხვავებულად როგორც ჩვენ ვართ პეკინის კაცისგან ეს არის დარვინის თეორიის პეკინის კაცი ჩვენ მაშინვე აღვასრულებთ ჩვენს დანიშნულებას ასევე
0: მანდაც სინანთროპს ლაპარაკობ პითეკანთროპი სინანთროპი
2: კი ხო ჩვენ ეს გაყალბება
0: აღმოჩნდა
2: გავანებოთ მაგასთან მეორე მან ასევე დაწერა მთელი შრომა ამაზე, ესე ქვია შრომას New Bottles for New Wines. ეს რა ეს არის сахарებიდან აღებული
0: ახალი ტიკი, ახალი ღვინისთვის.
2: ეს არის, ოდესაც უბნევიან მაცხოვარს, რომ რატო არ მარხულობენ შენი მოწაფეებიო, არასხავენო ის პასუხობს ძველ ტიკებში ახალ ღვინოს.
0: ახალი ღვინო
1: for New
2: Wines. ამან აიღო იქიდან, როგორც ტრანსჰუმან, ნახე რა ამბობს, ტრანსჰუმანის უწოდებს ახალ ტიკებს,
0: ახალი
2: ადამიანისთვის. და რა წერს უყურეთ? მილიარდი წლის ევოლუციის შედეგად სამყარო იწყებს თავის თავზე ცნობიერების შეძენას. შესაძლებლობას გაიგოს თავისი წარსული ისტორია და მოსალოდნელი მომავალი. ეს კოსმოსური თვითცნობიერება ხორციელდება სამყაროს ერთ-ერთ უმცირეს ფრაგმენტში, რამდენიმე ჩვენთაგანში, ადამიანში. ეს ბედი უნდა განხორციელდეს იმით, რომ ჩვენ საკუთარ თავს ავიღეთ სულიერი განვითარებისთვის საჭირო ტექნიკებს, კოსმიური მოვალეობა საკუთარი თავისა და სხვების მიმართ, რაც საბოლოოდ კაცობრიობის გარდაქმნას გამოიწვევს. ადამიანის სახეობა თუ მოისურვებს, შეუძლია საკუთარი თავის ტრანსცენდირება, არა მხოლოდ სპორადულად ერთმა ინდივიდმა ერთ გზით, მეორემ სხვანაირად, არამედ მთლიანობაში როგორც კაცობრიობამ. ჩვენ გვჭირდება სახელი ამ ახალი წმენისთვის. შესაძლოა მას ტრანსჰუმანიზმი უწოდოთ. ხდებით რა ზია?
1: ეს არ იქნება საბოლოო, ეს იქნება სპორადიული, იმიტომ რომ ეს
0: განსხვავებული. ძალიან საინტერესოა, მე ცეს ვიტყვი, რომ აუცილებლად წავიქავ, ძალიან დამაინტერესა. არის განსხვავება ზოგან სერიოზული. აქ მაინც ეს არის გამოთქმული ძველი კლასიკური ენით და მაინც არის ძველი იდეალები. ანუ განვითარება ტექნიკებზე არის, როგორც სულიერ ტექნიკებზე, თანამედროვე მატერიალიზმი და თანამედროვე მატერიალიზმი ძალიან განსხვავდება ამ წარმოდგენისაგან. ასე რომ ძალიან
2: ნეოგნოსტიციზმის
0: ასეთი ნაკოლისთვის.
2: ხო, New Bottles for New Wines ან საინტერესო
0: შრომაა.
1: შენ გამახსენერა, მე არ მახსოვს ბრედბერის თუ ესე კუთვნის, ეს დიდი ხნის წინ ვარ ეს მოთხრობა წაკითხული, ფანტასტიკა რა თქმა უნდა. ანუ რაღაცა ცივილიზაცია ახალი და ესე იგი ერთ-ერთმა, ნუ რაღაც რეპტილოიდები არიან, რაღაც არა
0: მარსიანული მარსის
1: კონტექსტში. არა, დედამიწაზე არის რაღაც, რაღაცა მეშვიდე მეორე ცივილიზაცია და ვიღაცას მოაქვს შენ მეორე ფრთები რომ მოაქვს ფირი. და ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად, აი წინა ცივილიზაცია და რა მოდი ნახოთო ვინ იყვნენ ისინი და მოკლედ ჩართ ეს რაღაც ნაირად და ესა და ნუ ეხა შენ უნდა გამოიჩნო თუ ვინ
0: არის
1: და ბოლოს მოკლედ ესე გიწერება რომ ეს არის დონალდ სტაკ ეს არის
0: დონალდ დაკი მიკი მაუსი
1: მიკი მაუსი დონალდ დაკის ის არის რა ქვია იმას
0: Disney's personage.
1: Disney Pictures და რაღაც. ანუ მათ ცნობიერებაში წინა ცივილიზაცია
0: არის
1: გაიგებული ფირფიტაზე განახსენდა. რას იმას ასაკ შეეხება ამ ფეგურის ჩემპიონს ხო უყურებთ?
0: არაფერი არ მინახავს.
1: Ну, მოკლედ, მე უყურებ მაინც და საინტერესო ხდება ასაკთან დაკავშირებით. ანუ წარმოუდგენელია, რომ 40 წლის
0: ადამიანი რონალდო.
1: აი, მაგალითად, ვიცან ხო, ორი ნუ ცუსტად როგორ თამაშობ, გასაგები რომ 40 წელი არ არის, ხა 18 20 20
2: წელი, მაგრამ არის კაცი.
1: კაცი ბევრად უფრო ეფექტიურია ვიდრე
0: 20%.
1: მესი ხო საერთოდ, ჰეტრიკი 6 და რაღაცა და ეს სხვა რამეს უკავშირდება
0: საერთოდ. ანუ ეს ტრანსფორმანტები არიან.
1: ანუ გახსოვთ ადრე ჩვენს ბავშვობაში როჟე მილა იყო აი სპორადიული შემთხვევა
0: 42 წელი.
1: ხო, მაშინ კამერუნის შემადგენლობაში და თუ გახსოვთ დინო ზოფი არის და მაშინ
0: მეკარეა.
1: ყოველთვის ენერგო
0: როჟე მილა 40 წელს არის გული დაიტანა.
1: მაგრამ დღეს ეს უკვე არ არის სპორადიული მაგას ვამბობ. ანუ დღეს აი მოდრიჩი თამაშობს ჩვენივრად რა. არის მოდრიჩი რომელიც 8 წელს წინ იყო, მაგრამ რას ვამბობ,
0: ეს უკვე საკმარისი
1: ტექნოლოგია და მარტივი ხელ მისაწვდომი, რომელიც თუ კი თავს მიხედავ, მიგეხედება მოკლედ. აი ამ ამას უსურვ, ჯანმრთელობას უსურვ.
0: არ უნდა მოწეოს, არ უნდა დალიო.
1: Ну, ეხლა
0: ნელკია ლარსენი.
1: არ უნდა მოწეოს, არ უნდა დალიო რისკის ხარს.
0: ჩემს ახალგაზრდობაში პრემენ ელკია ლარსენი შესანიშნავი დანიელი
1: ფერმერი.
0: აეწეოდა დღეში როგორც მახსოვს თვითონ ამბობდა, დღეში ორ
1: ნუ ეხლა მაგალითს ნუაიღებ ლარსენისგან. არა, ლარსენი შემთხვევაში
0: მოწეონ მეც.
2: საინტერესო სპორადიული შემთხვევაა და
0: გავალეო.
1: ის გაიხსნა ზანგვიანო. ანუ 30
0: შემდეგ გაიხსნა.
1: მოკლედ ამით ჩვენ ვებშვიდობთ ჩვენს მაყურებელს და სმენელს, კარგად ზანდებოდეთ.
2: ნახვა.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული.
4: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე. 551 100 98.5.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: გვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სიურზეზე.

ვიზაურობთ რადიო სიმწესთან ერთად.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.